0: Pino, Rocco, Legendos.
1: Polas Francis Gadas, labiau žinomas Gary Glitterio pseudonimu, yra anglų roko muzikantas, dainininkas ir dainų autorius, labiausiai išgarsėjęs glam roko stiliaus hitais Rock and Roll, I Love You, Love Me, Love, I Am the Leader of the Gang, I Am, ir Hello, Hello, I Am Back Again. Garys Glitteris muzikos istorijoje bus minimas kaip vienas dažniausiai perkamiausių Jungtinės karalystės hitų sąraše besilankiusių artistų. Nuo 1972 iki 1995 metų įvadinama į UK Top 40 pateko nemažiau nei 25 Gary Glitterio singlai. Sėkminga koncertinė veikla muzikantas taip pat užsiėmė kur kas ilgiau nei vieną dešimtmetį. Per savo karjerą Garys Glitteris išleido 7 studijinius albumus bei mažiausiai 15 rinktinių bei koncertinių įrašų. Vienas garsiausių Gary Glitterio hitų buvo kūrinys Rock and Roll, susidedantis iš dviejų dalių. 1998-aisiais Rock and Roll pateko į prestižinį 1001 dainos sąrašą, kuriame atsidūrė didžiausią reikšmę turėjo populiariosios muzikos kūriniai. 2004 metais Britų televizijos kanalas Channel 4, rinkdamas 50 įtakingiausių popmuzikos žvaigždžių, Gary Glitteriui skyrė 22 vietą. Rock and Roll, kartais dar vadinama pavadinimu The Hey Song, yra Gary Glitterio daina, kuri buvo išleista 1972 metų albume Glitter. Abiejų dainos dalių, iš kurių pirmoji yra normali, o antroji labiau instrumentinė, trukmė yra apie 3 minutes. Britanijoje singlų išleistas kūrinys pakilo į antrą vietą, o Jungtinėse Amerikos valstijose didesnė sėkmė sulaukė antroji rock and roll dalis, užkopusi iki 7 hitų sąrašo laiptelio.

1988 metais AC/DC grupei teko išgyventi patį tragiškiausią ir patį produktyviausią etapą. Susiklošius nesėkmingoms aplinkybėms mirė grupės vokalistas Bonas Scottas. Pagaliau radusi tinkamą pamainą, Brianą Johnsoną, grupė pradėjo įrašinėti naują albumą Back in Black. Jau pirmieji albumo garsai dainoje Hell's Bells skambantis varpų dūžiai nuteikia, kad šis albumas nėra paprastas įrašas. Nieko nuostabaus, kad Back in Black yra pats sėkmingiausias ir labiausiai garbinamas AC/DC darbas. Prie albumo sėkmės nemažai prisidėjo viena ryškiausių jo kompozicijų You Shook Me All Night Long. Tai vienas iš nedaugelio AC/DC hitų, kuriam pavyko pasiekti perkamiausių Jungtinėse Amerikos valstijose hitų top 40. Neveltui muzikos kanalas VH1 išrinkė 100 visų laikų geriausių 9-ojo dešimtmečio dainų, You Shook Me All Night Long užkėlė net ant 10-o laiptelio. Ši daina yra savotiška legendinio atlikėjo Willy Dixono dainos You Shook Me interpretacija. Beje, minėtos Willy Dixono dainos coverį pirmame savo albume išleido ir kiti roko dinozaurai Led Zeppelin. Vėliau You Shook Me All Night Long versijas yra atlikę Celine Dion su Anastasia, Shania Twain, Tori Amos, Melissa Etheridge, Kelly Clarkson ir net techno muzikos genijus

Sveiki! Daugelis mūsų turbūt nebeįsivaizduojame nei dienos be telefonų, kompiuterių ar kitų išmaniųjų prietaisų. O ir kasdienėje kalboje didelę dalį vartojamų žodžių sudaro būtent kompiuterijos terminai. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių kalbėdami apie veiklą internete turėtume vengti. Pirmiausia, dėmesys socialiniams tinklams – Facebookas, Instagramas, Twitteris, Skype'as, Snapchat'as ar TikTok'as. Visų jų pavadinimus reikėtų sakyti būtent taip – su lietuviškomis galūnėmis. O populiariausia paieškų vieta Google patariama vadinti Google'u. Tai, ką veikiame jame, yra googlinimas. Jeigu vienu metu naudojamės net keliais iš jų, pavyzdžiui, kompiuteryje esame atsidarę Facebooką, o telefone apžiūrinėjame Instagramo nuotraukas, įprasta tai vadinti multitaskinimu. Visgi šio žodžio reikėtų vengti. Kelių veiksmų atlikimas vienu metu vadinamas daugiaveika arba daugelio užduočių veiksena. Jeigu šie žodžiai skamba per sudėtingai, geriausia tiesiog išvardyti veiklas, kuriomis tuo metu užsiimame. Taip žodžio multitaskinimas tikrai pavyks išvengti. O viena iš tų daugelio veiklų tikrai yra skrolinimas. Nors tai užima bene didžiausią internete praleidžiamo laiko dalį, šio žodžio taip pat reikėtų vengti. Vietoj jo galima rinktis smagiai skambantį slankiojimą. Juk kaip slankiojame po kiemą, taip galime tą patį daryti ir Facebooko kieme. Ten pamatę kažką įdomaus, dažnai norime pasidalyti su kitais. Ne visada galime nusiųsti nuorodą ar nuotrauką, tad darome vadinamą jį screenshotą. O šis žodis taip pat gali būti pakeistas gražiu lietuviško atitikmeniu – momentinė ekrano kopija arba tiesiog ekrano nuotrauka. Juk įamžiname būtent tai, ką tam tikru laiko momentu matome ekrane. Jeigu nuotraukos gavėjui patinka tai, ką atsiunčiame, greičiausiai sulaukiame daug emociukų. Taip, būtent tų veidelių, kuriuos įprasta vadinti emojis. Nors galima vartoti ir šį variantą, emojiai, ne emoji, yra begalė lietuviškų variantų. Emociukas, šipsniukas, vaipukas, jausmaženklis, tad rinktis vertėtų juos. O štai jeigu siunčiame ne tik nuotrauką, bet ir nuorodą, ją taip ir vadinkime. Angliškas terminas linkas yra nevartotinas skolinys. Tad susirašinėdami, nečiatindami, nepamirškime ne tik įdomaus pokalbių turinio, bet ir gražios lietuviškos kalbos. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: Класікіньо, Роко, Легендос.
1: Stairway to Heaven yra anglų roko grupės Led Zeppelin daina, kurią sukūrė gitaristas Jimmy Page'as ir vokalistas Robertas Plantas. Jos trukmė siekia 8 minutes ir ji niekada nebuvo išleista singlo pavidalu. Tačiau tai nesutrukdė jai tapti dažniausiai Jungtinių Amerikos valstijų radijo stotyse transliuotų kūrinių. 1970 gruodį įrašų metu Jimmy Page'as atliko net 3 skirtingas solo gitaros partijas. Vėliau jis iki išprotėjimo kankinosi, kai reikėjo išrinkti tą vienintelę, kuri labiausiai tiko. Stairway to Heaven susideda iš 3 dalių – lėtos akustinės pradžios, kiek greitesnės, taip pat akustinės vidurinės sekcijos ir griausmingos. Finalinės dalies, kurioje skambančią gitaros soluotę, žurnalas Guitar World pripažino visų laikų geriausią gitaros solo partiją pasaulyje.

familie til Arius. Check out my melody.

0: FM. Rock FM.
1: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Dėl naujos koalicijos besitariančios partijos šiandien turėtų toliau tartis dėl programos ir svarbiausių postų vyriausybėje. Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius po trišalių derybų vakar sakė, kad koalicijos sutartį tikimasi baigti rengti iki kitos savaitės pradžios, o ją pasirašyti savaitės viduryje. Tęsiantis brandos egzaminų sesijai, 11-okai šiandien laikys tautinių mažumų, baltarusių, lenkų, rusų ir vokiečių gimtosios kalbos egzaminus, o abiturientai atliks antrosios informatikos egzamino dalies užduotis. Sesija baigsis lygiai po savaitės, birželio 19-ąją. Pasaulio futbolo čempionato atidarimo rungtynėse šeimininkė Meksika 2-0 nugalėjo Pietų Afrikos Respubliką. Šiame mače parodytos ne trys raudonos kortelės. Kaip tik šiuo metu susitinka A grupiai, taip pat priklausančios Čekija ir Pietų Korėja. Po pirmo kėlinio rezultatas lygus 0-0. Šiandien dar laukia Kanados bei Bosnijos ir Hercegovinos akistata. Kol kas tiek, daugiau naujienų 7. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra įdienojus nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.

0: Fiquinho, Rocco, Legendos.
1: UFO yra anglų roko grupė, susikūrusi 1969 metais. Šio kolektyvo kūryba tapo savotiška jungiamąja grandimi tarp ankstyvojo hard roko ir 9-ame dešimtmetėje išpopuliarėjusio heavy metal muzikos stiliaus. Nemažai muzikantų, jų gretose yra Steve'as Harris'as iš Iron Maiden, Kirk'as Hammett'as iš Metallica ir Dave'as Mustaine'as iš Megadeth. UFO įvardina kaip vieną didžiausių savo idealų. Pradžioje šis kolektyvas norėjosi vadintis Hocus Pocus, tačiau vėliau pavadinimą pakeitė į UFO. Taip vadinosi klubas, kuriame grupę pastebėjo jų vadybininkas Noelis Mūras. Išleidusi pirmuosius albumus, UFO sulaukė neregėtos sėkmės Japonijoje ir Vokietijoje, tačiau Anglijoje ir Amerikoje liko beveik nepastebėta. Netrukus į grupę buvo priimtas jaunas vokiečių gitaristas, 19-metis Michaelis Schenkeris, neblogai užsirekomendavęs grupėje Scorpions. Su juo UFO išleido tris nemažos komercinės sėkmės sulaukusius albumus Phenomenon, Force It ir No Heavy Pattern. Pastarajame albume buvo didžiausia sėkmė sulaukęs UFO hitas Doctor. Doctor.

FM.

0: Rock FM.
1: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Dėl naujos koalicijos besiderančios partijos šiandien turėtų toliau tartis dėl programos ir svarbiausių postų dalybų. Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius po trišalių derybų vakar sakė, kad koalicijos sutartį tikimasi baigti rengti iki kitos savaitės pradžios, o ją pasirašyti savaitės viduryje. Linkstama sutarti, kad prie valdančiųjų vietoje Nemuno Aušros prisijungsiantiems vardan lietuviams atiteks trys ministrų postai, kurie konkrečiai nenurodoma. Valstiečiai turėtų išlaikyti du postus. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad susitarimas su Iranu dėl karo pabaigos pavyks pasirašyti šį savaitgalį. Anksčiau jis nurodė nutraukti pastarąją naktį numatytus smūgius Teherane. Pasak Trumpo, strategiškai svarbus Hormūzo sąsiauris netrukus bus atvertas. Tęsiantis brandos egzaminų sesijai, 11-okai šiandien laikys tautinių mažumų, baltarusių, lenkų, rusų ir vokiečių gimtosios kalbos egzaminus, o abiturientai atliks antrosios informatikos egzamino dalies užduotis. Egzaminai baigsis lygiai po savaitės birželio 19-ąją. Masinis vaikų pasipiktinimas Rusijoje privertė atblokuoti Roblox, išsamiau Kęstutis Ibenskas.
2: Dešimtis tūkstančių vaikų ir jų tėvų išsiuntė laiškus, kuriuose skundėsi dėl to, kad naudoti programėlę Roblox Rusijoje buvo uždrausta. Ši platforma, leidžianti vartotojams kurti savo žaidimus ir dalytis jais su kitais, buvo viena iš populiariausių Rusijoje. Prieiga prie amerikiečių platformos Rusija uždraudė praėjusį gruodį, kaltindama ją ekstremistinės medžiagos ir LGBT propagandos platinimu. Oficiali draudimo atšaukimo priežastis anot Maskvos yra ta, kad Roblox esą sėkmingai įgyvendino priemonės, skirtas apsaugoti vaikus ir be kitako įdiegė mechanizmą ribojantį prieigą prie žaidimų pagal amžiaus grupės.
1: Pasaulio futbolo čempionato atidarimo rungtynėse šeimininkė Meksika 2-0 nugalėjo Pietų Afrikos Respubliką. Šiame mače parodytos ne trys raudonos kortelės. Kitose, ką tik pasibaigusiose A grupės rungtynėse, Pietų Korėja 2-1 įveikė Čekiją. Šiandien 22 valandą dar laukia Kanados bei Bosnijos ir Hercegovinos akistata. Tuo metu Lietuvos krepšinio lygos mažajame finale Klaipėdos Neptūnas 66-63 įveikė Panevėžio Lietkabelį ir serijoje iki trijų pergalių įsiveržė 2-1. Ketvirtosios ir galbūt lemiamos rungtynės vyks jau rytoj. O šį vakarą gali paaiškėti ir turnyro čempionai. Titulą ginantis Kauno Žalgiris dar kart priims Utenos Juventus. Kol kas serijoje kauniečiai pirmauja 2-0. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra įdienojus nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. O šiuo metu Alytuje 9, Kaune ir Šiauliuose 10, Vilniuje 11, Panevėžyje 12, Klaipėdoje 13 laipsnių.
0: Rock FM.
3: Rock FM.

0: Реклама.
1: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
5: Vilniau, pasiruošk! Birželio 15 dieną į loftą sugrįžta Palei Royal. Viena karščiausių šiuolaikinio alternatyvaus roko grupių iš Los Andželo. Glam roko estetika, punk roko energija ir galingas gyvas šou. Vakaras, kurio pamiršti nepavyks. Tik vienas vakaras Vilniuje. Birželio 15 dieną menų fabrike Loftas. Bilietus platina. Bilietai LT.
6: Rock FM.

0: Ap.
1: Reklama.
2: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškiai.
4: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
2: Akiniai Filman.
5: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai, varškės sūriams. 20% nuolaida sausainiams. Bei 30% nuolaida geriamajam ir mineraliniam vandeniui. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Parduotuvė armijai ir civiliams.
8: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
7: Parduotuvė armijai ir civiliams.
9: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
10: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
11: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.
12: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.

FM. Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas žada šį savaitgalį su Iranu pasirašyti susitarimą dėl karo pabaigos. Juo be kita ko esą bus atvertas strategiškai svarbus Hormūzo sąsiauris. Teheranas savo ruoštų skelbia dar nepriėmęs galutinio sprendimo dėl susitarimo su amerikiečiais. Vilniuje šiandien vyks jubiliejinė 20-oji kultūros naktis. Programoje daugiau nei 100 nemokamų renginių įvairiose miesto vietose. Jie prasidės 18 valandą ir truks iki pirmos nakties. Pasaulio futbolo čempionato atidarymo rungtynėse šeimininkė Meksika 2-0 nugalėjo Pietų Afrikos Respubliką. Kitose neseniai pasibaigusiose A grupės rungtynėse Pietų Korėja 2-1 įveikė Čekiją. Kol kas tiek, daugiau naujienų 8. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, galima per kūniją. Temperatūra įdienojus nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Du vienetai Ecolo popierinių rankšluosčių tik 79 centai. Litras burnos skalavimo skysčio Listerin Cool Mint tik 4,99 centai. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida nealkoholiniam alui ir nealkoholiniam vynui. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
4: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
5: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus kalnų parkas, Birželio 23.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Rock FM. Rock FM.
8: Rock FM.

0: Mokslas šiandien. Jungtinių valstijų kosmoso agentūra NASA įvardijo 4 astronautus, kurie dalyvaus kitais metais vyksiančioje 3-oje Artemis misijoje. Ši ketveriukė mėnulyje nenusileis, bet būsimą nusileidimą repetuos, atliks svarbių manevrų Žemės orbitoje. Tai būtina ruošiantis 2028-iesiems, kurie ir bus paženklinti dar vienu žmonių nusileidimu mėnulio paviršyje, pirmąsyk nuo 1972. Trečiai Artemis misijai vadovaus amerikietis Rendis Bresnikas, kosmose lankęsis 2 kart ir iš viso ten praleidęs 149 dienas. Erdvėlaivį pilotuos Luka Parmitanas, italų astronautas iš Europos kosmoso agentūros. Dar 2 misijos specialistai – Frenkas Rubijas ir Andrė Daglas – amerikiečiai. Pirmasis kosmose jau yra pabuvojęs, o Andrė Daglui tai bus pirmasis skrydis, tiesa jis turi darbo patirties su autonominėmis sistemomis, robotika ir mėnulio tyrimais. Žiniasklaida pastebi, kad įgulos sudėtis įdomi. Ją sudaro ir patyrę astronautai, ir naujokas. Apskritai NASA skuba nuskraidinti žmonių į mėnulį. Tai daugiausia lemia geopolitinė konkurencija, nes Kinija yra įsakiusi siekį savo piliečių į mėnulį nuskraidinti iki 2030-ųjų. Tačiau amerikiečiams dar yra neįspręstų kai kurių techninių klausimų. Taip pat praeityje yra įvykę klaidų, kurias būtina kuo skubiau užtaisyti.
1: Rock FM.
2: Come with me into the trees. We lay on the grass and let hours pass. Take my hand, come back to the land. Let's get away just for one day.

0: reklama.
1: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai. Kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lyg gyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai, gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Daug informacijos raubaniuparkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
2: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
3: Rock FM. Rock FM.
4: Labas rytas, čia Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 8 valandos. Dėl vakar siautusios audros šįryt elektros Lietuvoje vis dar neturi apie 1200 vartotojų, skelbia ESO. Daugiausia sutrikimų fiksuojama rytinėje šalies dalyje. Ugniagesiai gelbėtojai savo ruoštų skelbia, pastarąją parą 40 kartų vykę šalinti ant kelių ar elektros laidų nuvirtusių medžių. Žmonės nenukentėjo, bet apgadinti keli automobiliai. Daugiausiai iškvietimų vakar gauta Utenos apskrityje. Dėl naujos koalicijos besiderančios partijos šiandien turėtų toliau tartis dėl programos ir svarbiausių postų dalybų. Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius po trišalių derybų vakar sakė, kad koalicijos sutartį tikimasi baigti rengti iki kitos savaitės pradžios, o ją pasirašyti savaitės viduryje. Viešai skelbiamos kuro kainos daro tam tikrą spaudimą degalinėms jas mažinti, išsamiau Kęstutis Sibenskas.
5: Įpareigojimas kasdien teikti informaciją apie kuro pardavimo kainas galioja jau daugiau nei 2 mėnesius. Lietuvos energetikos agentūros teigimu taip pat didino spaudimą degalinėms kainas mažinti. Tiesa, agentūra pripažįsta, kad degalai pinga ir dėl teigiamų pokyčių naftos rinkoje. O nuo vakar startavo naujas agentūros žemėlapis. Jis leis konkrečiame šalies taške esančių degalinių siūlomas kuro pardavimo kainas matyti realiu laiku. Šis įrankis savaitę dar bus testuojamas.
4: Vilniuje šiandien vyks jubiliejinė 20-oji kultūros naktis. Programoje daugiau nei 100 nemokamų renginių įvairiose miesto vietose. Jie prasidės 18 valandą ir truks iki pirmos nakties. Pasak organizatorių, šiemet ypatingas dėmesys skiriamas muzikiniai įvairoviai. Lankytojai galės rinktis nuo kamerinės ir klasikinės muzikos koncertų iki džiazo, eksperimentinės elektronikos improvizacijų ir gyvų miesto vakarėlių. Daug dėmesio skiriama ir šeimoms, programoje, edukacijos, interaktyvus koncertai, kūrybinės dirbtuvės. Pasaulio futbolo čempionato atidarimo rungtynėse šeimininkė Meksika 2-0 nugalėjo Pietų Afrikos Respubliką. Šiame mače parodytos net 3 raudonos kortelės. Kitose šįryt vykusiose grupės rungtynėse Pietų Korėja 2-1 įveikė Čekiją. Šiandien 22 valandą dar laukia Kanados bei Bosnijos ir Hercegovinos akistata. O Lietuvos futbolo top lygoje šį savaitgalį laukia net 5 rungtynės. Šiandien Panevėžys priims Vilniaus rajono Transinvest, Telšių Džiugas namuose žais prieš Šiaulius, o Vilniuje susitiks vietos Žalgiris ir Riteriai. Rytoj Marijampolės Sūduva priims Gargždų Bangą, sekmadienį Raudondvario stadione susitiks Kauno rajono Hegelman ir Kauno Žalgiris. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis galima perkūnyje, temperatūra įdienojus nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. O šiuo metu Alytuje 9, Kaune ir Šiauliuose 10, Vilniuje 11, Panevėžyje 12, Klaipėdoje 13 laipsnių.

0: Реклама.
1: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
2: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
3: Nelaikyk koinėje! Laikas gyventi patogiau! Dabar senukuose kvadratinis metras Chronotex laminato 11,99 eurų. Outliner krepšinio stovas 59,99 eurų. O LG skalbyklė 289 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
4: Rock

0: šauktuku.
1: 90-aisiais kompanija Oasis bent jau Jungtinėje karalystėje buvo absoliutus muzikos karalius. Kiekvienas singlas šaudavo tik į aukščiausias pozicijas. Buvo toks metas, kai tai jau nieko nebestebino. Tiesiog įprasta grupės rutina. Britpop atstovų kūrinys Whatever išsiskiria tuo, kad buvo pirmoji daina, išleista singlo pavidulu, bet neradusi savo vietos albume. Tiesa, buvo šiokia tokia išimtis. Whatever vis dėlto pateko į albumo Definitely Maybe versiją Australijos auditorijai.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Šaldytuvus sostinės senukose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 eurai. O dar senukose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Rock FM. Rock FM.
1: Labas rytas, čia Radijas LT žinios, trumpai aš Evelina Želvytė. Dėl vakar siautusios audros šįryt elektros Lietuvoje vis dar neturi apie 1200 vartotojų, skelbia ESO. Daugiausia sutrikimų fiksuojama rytinėje šalies dalyje. Ugniagesiai gelbėtojai savo ruoštų skelbia pastarąją parą 40 kartų vykę šalinti ant kelių ar elektros laidų nuvirtusių medžių. Žmonės nenukentėjo, bet apgadinti keli automobiliai. Daugiausiai iškvietimų vakar gauta Utenos apskrityje. Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Vilniuje šiandien vyks jubiliejinė 20-oji kultūros naktis. Birštonas, Alytus, Telšiai ir Kelmė rengė miesto šventes. Tuo metu Kretingoje prasideda tarptautinis senosios muzikos festivalis. Lietuvos krepšinio lygos mažajame finale Klaipėdos Neptūnas 66-63 įveikė Panevėžio Lietkabelį ir serijoje iki trijų pergalių įsiveržė 2-1. Ketvirtosios ir galbūt lemiamos rungtynės vyks rytoj. O šį vakarą gali paaiškėti turnyro čempionai. Titulą ginantis Kauno Žalgiris dar kart priims Utenos Juventus. Kol kas serijoje kauniečiai pirmauja 2-0. Kol kas tiek, daugiau naujienų 9. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra įdienojus nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.

0: Savaitės naujiena.
1: Ponios ir ponai, džiaukimės ir dalinkime štai tokią žinią. Naują albumą išleido kompanija Evanescence. Sanctuary pasirodė birželio 5-ąją ir galima nebejoti, dar ilgą laiką bus klausomas, narstumas po kaulelį. Mesgi džiaugsmą sutraukime iki vienos dainos, kuriai buvo patikėtas karščiausio amerikiečių grupės singlo vardas. Išgirskime čia Evanescence ir Tell Me When You Had Enough.

0: reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa 125 gramai aviečių indelyje tik 1,99 €. Kilogramas Jono Gold obolių tik 79 €. Salotos Batavija tik 99 €. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,79 €. O kilogramas kumato pomidorų tik 2,19 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Vilniau, pasiruošk! Birželio 15 dieną į loftą sugrįžta Palei Royal. Viena karščiausių šiuolaikinio alternatyvaus roko grupių iš Los Andželo. Glam roko estetika, punk roko energija ir galingas gyvas šou. Vakaras, kurio pamiršti nepavyks. Tik vienas vakaras Vilniuje. Birželio 15 dieną menų fabrike Loftas. Bilietus platina Bilietai LT.
5: Dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Reklama.
1: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 9 valandos. Nelaimė Šalčininkuose. 2 metų berniukas vakar vakarą iškrito pro buto langą. Jam suteikta medikų pagalba. Įvykio aplinkybės tikslinamos. O Kaune Draugystės gatvėje praėjusią naktį užsiliepsnojo daugiabutis. Iš pastato evakuota 20 gyventojų. Ugniagesių duomenimis degė 1 aukšte esančiose ūkinėse patalpose sukrautos šiukšlės ir padangos. Žmonės nenukentėjo. Per Rusijos smūgį Ukrainos sumose praėjusią naktį žuvo žmogus, dar vienas sužeistas. Be kitokos smarkiai apkatintas 3 aukštų negyvenamas pastatas. Europos Sąjungoje šiandien įsigalioja daug metų rengtos naujos taisyklės migrantams. Paktas nurodo atskirti atvykėlius iš šalių, kuriems gresia pavojus, ir iš saugesnių šalių. Šie galės būti per kelias dienas išvežami į trečiąsias šalis. Tie, kas įleidžiami, turi būti paskirstyti po visą bendryje, bet šalis gali rinktis, ar migrantus priimti, ar mokėti kitoms šalims už priėmimą. Lietuva nusprendė priimti 1/4 kvotos, 58 žmonės iš Kipro, vietoj kitų sumokėti po maždaug 20 tūkstančių eurų už asmenį. Iki šiol buvo numatoma, kad migrantais turi pasirūpinti ta šalis, kur jie atvyko. Atsisveikinti su šią savaitę mirusiu legendiniu krepšinio treneriu Vladu Garastu bus galima šiandien Kauno laidojimo namuose Requiem nuo 15.30 min. Laidotuvės vyks rytoj Petrašiūnų kapinėse. 16 balinių vėžliukų iš Lietuvos zoologijos sodo prieglobšio sugražinta į gamtą, išsamiau Kęstutis Sibenskas.
4: Vėžlių jauniklius Lietuvos zoologijos sodo specialistai draugė su Dzūkijos suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos komanda sugražino į natūralias buveines. Anot Lietuvos zoologijos sodo, praėjusių metų spalio pradžioje Metelių ir Veisiejų regioniniuose parkuose iš nesaugių dėčių surinkti vėžliukai žiemą praleido zoologijos sode, o sustiprėję ir pasirengę savarankiškam gyvenimui papildė laukinę šios retos rūšį. Specialistai pabrėžia, siekiant išsaugoti šiuos roplius, svarbu kuo mažiau trikdyti jų natūralią aplinką. Pastebėjus balinį vėžlį nesaugioje vietoje, rekomenduojama leisti jam pačiam pasiekti saugią vietą. Arba atsargiai ten pernešti rankomis, jei jam kyla realus pavojus.
3: Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Vilniuje šiandien vyks jubiliejinė 20-oji kultūros naktis. Įvairiose miesto erdvėse numatyta koncertų, parodų, performansų. Birštonas ir Alytus švenčia miestų gimtadienius, abu jubiliejiniai. Birštonui sukanka 180, Alytui 445. Miestuose suplanuotos iškilmingos eisenos, koncertai, sporto varžybos, įskaitant Alytaus maratoną, pramogos visai šeimai, mugės. Miesto šventes rengia ir Telšiai bei Kelmė. Tuo metu Kretingoje prasideda tarptautinis senosios muzikos festivalis. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra įdienojus nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. O šiuo metu Alytuje 9, Kaune ir Šiauliuose 10, Vilniuje 11, Panevėžyje 12, Klaipėdoje 13 laipsnių.
2: Rock FM.

0: Реклама.
1: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
0: Ra!

0: Saugok save.
1: Sukčių fantazijai ribų nėra. Pastaruoju metu žiniasklaidoje nuskambėjo net kelios istorijos, kai 10 000 eurų neteko žmonės, įsivaizdavę, kad perka nekilnojamąjį turtą. Jo pardavėjais apsimetusiems apgavikams, nukentėjusiai pervedė rezervacijos mokesčius ar net visą sumą už būstą, o tada sukčiai dingdavo kaip į balą. Kartais juos rasti ir nubausti pareigūnams itin sudėtinga, ypač jeigu pinigai atiduodami grynaisiais. Tad rinkos ekspertai ir policija patarė būti itin atidiems. Nevesti pinigų neapžiūrėjus būsto, įtariai žiūrėti į skelbimus, kuriuose pardavėjai ir nuomotojai siūlo pernelyg pigų būstą ar didžiules 40 000 eurų siekiančias nuolaidas. Juk nemokamas sūris būna tik pelėkautuose. Saugokime save ir savo turtą. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
6: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
7: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.

0: Savaitės naujiena.
1: Netrukus Rock FM eteryje kanadietiški muzikos garsai. Mintį turiu šalyje labai populiarią pop-punko kompaniją Story Untold ir karščiausią josio singlą Backward Picture Frames. Su dainos pristatymu grupės vadyba patinginiavo. Grupės Facebook'o paskyroje trumpai parašytas tik dainos pavadinimas, patvirtinimas, kad kūrinys tikrai pasirodė ir rekomendacija jo klausytis tik seksualiems žmonėms. Pabandom, čia Story Untold ir Backward Picture Frames.

0: FM. Rock FM.
1: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Europos Sąjungoje šiandien įsigalioja daug metų rengtos naujos taisyklės migrantams. Jos gerokai griežtina prieglobšio teikimo procedūras ir numato, kad tie, kas jo negaus, galės būti išvežami į trečiąsias šalis. Lietuva įsipareigojo priimti 58 žmonės iš Kipro, o už dar tiek pat susimokėti po maždaug 20 tūkstančių eurų už asmenį. Tęsiantis brandos egzaminų sesijai, 11-okai šiandien laiko tautinių mažumų, baltarusių, lenkų, rusų ir vokiečių gimtosios kalbos egzaminus, o abiturientai atlieka antrosios informatikos egzamino dalies užduotis. Sesija baigsis lygiai po savaitės birželio 19-ąją. Atsisveikinti su šią savaitę mirusiu legendiniu krepšinio treneriu Vladu Garastu bus galima šiandien Kauno laidojimo namuose Requiem nuo 15:30 minučių. Laidotuvės vyks rytoj Petrašiūnų kapinėse. Kol kas tiek, daugiau naujienų 10. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra įdienojus nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
0: Rock FM.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi param užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
3: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus kalnų parkas, birželio 23.
4: Rock FM. Rock FM.

0: Mokslas šiandien. Jungtinių valstijų kosmoso agentūra NASA įvardijo 4 astronautus, kurie dalyvaus kitais metais vyksiančioje 3-ojoje Artemis misijoje. Ši ketveriukė mėnulyje nenusileis, bet būsimą nusileidimą repetuos, atliks svarbių manevrų Žemės orbitoje. Tai būtina ruošiantis 2028-iesiems, kurie ir bus paženklinti dar vienu žmonių nusileidimu mėnulio paviršyje, pirmąsyk nuo 1972. Trečiai Artemis misijai vadovaus amerikietis Rendis Bresnikas, kosmose lankęsis 2 kart ir iš viso ten praleidęs 149 dienas. Erdvėlaivį pilotuos Luka Parmitanas, italų astronautas iš Europos kosmoso agentūros. Dar 2 misijos specialistai – Frenkas Rubijas ir Andrė Douglas – amerikiečiai. Pirmasis kosmose jau yra pabuvojęs, o Andrė Douglui tai bus pirmasis skrydis, tiesa jis turi darbo patirties su autonominėmis sistemomis, robotika ir mėnulio tyrimais. Žiniasklaida pastebi, kad įgulos sudėtis įdomi. Ją sudaro ir patyrę astronautai, ir naujokas. Apskritai NASA skuba nuskraidinti žmonių į mėnulį. Tai daugiausia lemia geopolitinė konkurencija, nes Kinija yra įsakiusi siekį savo piliečių į mėnulį nuskraidinti iki 2030-ųjų. Tačiau amerikiečiams dar yra neįspręstų kai kurių techninių klausimų. Taip pat praeityje yra įvykę klaidų, kurias būtina kuo skubiau užtaisyti.
1: Rock FM.

0: 10:00 eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Dėl vakar siautusios audros šįryt elektros Lietuvoje vis dar neturi apie 2200 vartotojų, skelbia ESO. Daugiausia sutrikimų fiksuojama rytinėje šalies dalyje. Ugnegesiai gelbėtai savo ruoštų skelbia pastarąją parą 40 kartų vykę šalinti ant kelių ar elektros laidų nuvirtusių medžių. Žmonės nenukentėjo, bet apgadinti keli automobiliai. Dėl naujos koalicijos besiderančios partijos šiandien turėtų toliau tartis dėl programos ir svarbiausių postų dalybų. Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius po trišalių derybų vakar sakė, kad koalicijos sutartį tikimasi baigti rengti iki kitos savaitės pradžios, o ją pasirašyti savaitės viduryje. Linkstama sutarti, kad prie valdančiųjų vietoje Nemuno aušros prisijungsiantiems vardan lietuviams atiteks trys ministrų postai, kurie konkrečiai nenurodoma. Valstiečiai turėtų išlaikyti du postus. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas žada šį savaitgalį su Iranu pasirašyti susitarimą dėl karo pabaigos. Juo be kita ko esą bus atvertas strategiškai svarbus Hormūzo sąsiauris. Teheranas savo ruoštų skelbia dar nepriėmęs galutinio sprendimo dėl susitarimo su amerikiečiais. Siekiant sudaryti palankesnės sąlygas gyventojams įsirengti priedangas, siūloma švelninti jų statybą į kaimiškose vietovėse keliamus reikalavimus. Tai numatančios pataisos registruotos Seime. Jeigu parlamentarai siūlymams pritartų, kaimiškose vietovėse statant priedangą, kurios plotas yra nedaugiau nei 50 kvadratinių metrų, o aukštis virš žemės paviršiaus nedaugiau kaip 30 cm, nereikėtų gauti statybą leidžiančio dokumento. Išimtis nebūtų taikoma saugomose teritorijose ir kultūros paveldo apsaugos teritorijose. Švietimo mokslo ir sporto ministerijai suteikta teisė nustatyti pamokų skaičių. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Mokinių mokymosi krūvį reguliuos ne sveikatos apsaugos, o švietimo mokslo ir sporto ministras. Tokioms įstatymo pataisoms pritarė parlamentarai. Šiuo metu higienos normoje nustatyta, kad per dieną pirmoje klasėje negali būti daugiau kaip 5 pamokos, antroje, ketvirtoje klasėse 6, vyresnėse klasėse 7 pamokos. Švietimo ministerija siūlo didžiausią galimą pamokų skaičių pradinių klasių mokiniams padidinti nuo 30 iki 31, 32. Tai padaryti planuojama siekiant daugiau laiko skirti lietuvių kalbos ugdymui tautinių mažumų mokyklose.
0: Jau šį vakarą gali paaiškėti Lietuvos krepšinio lygos čempionai. Titulą ginantis Kauno Žalgiris pusė 7 priims Utenos Juventus. Kol kas serijoje iki 3 pergalių 2-0 pirmauja kauniečiai. Tuo metu mažajame finale Klaipėdos Neptūnas 2-1 pirmauja prieš Panevėžio Lietkabelį. Ketvirtosios serijos rungtynės numatytos rytoj Panevėžyje. Ir orai. Šiuo metu Vilniuje 12, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 13, Alytuje 14, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur palis, galima perkūnija. Temperatūra dar kyla iki 20 laipsnių. Lietingi orai numatomi ir savaitgalį.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Special Chem. Iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukuose kvadratinis metras Chronotex laminato 11,99 €. Outliner krepšinio stovas 59,99 €. O LG skalbyklė 289 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.

0: metais Blink-182 albumai tuo pačiu pavadinimu sukanka lygiai 20. Jame mes randame ir I Miss You. Tai yra vienas iš tų retų grupiai atvejų, kai visiškai pasitikima akustiniu skambesiu. Kompanijos nariai tuomet atviravo, kad taip skambančią dainą parašyti įkvėpė The Cure lyderis Robertas Smithas. Įdomu ir tai, kad minėtame albume galima rasti ir bendrą Blink-182 ir Roberto dainą. Bet šį kartą apsiribokime tiesiog Blink-182. Ir fantastiška I Miss You.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Iki birželio 14 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšaldytų kamčiatkinių vaivorykštinių upėtakių pjausnių tik 10,99 €. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos šviežių dešrelių tik 4,39 € bei kilogramas kiaulienos nugarinės su kaulu tik 3,79 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Dėl vakar siautusios audros šįryt elektros Lietuvoje vis dar neturi apie 2200 vartotojų, skelbia ESO. Daugiausia sutrikimų fiksuojama rytinėje šalies dalyje. Ugniagesiai gelbėtojai savo ruoštų skelbia pastarąją parą 40 kartų vykę šalinti ant kelių ar elektros laidų nuvirtusių medžių. Žmonės nenukentėjo, bet apgadinti keli automobiliai. Vilniuje šiandien vyks jubiliejinė 20-oji kultūros naktis. Programoje daugiau nei 100 nemokamų renginių įvairiose miesto vietose. Jie prasidės 18 valandą ir truks iki pirmos nakties. Pasaulio futbolo čempionato atidarimo rungtynėse šeimininkė Meksika 2-0 nugalėjo Pietų Afrikos Respubliką. Kitose šį ryt vykusiose grupės rungtynėse Pietų Korėja 2-1 įveikė Čekiją. Šį vakarą 22 valandą Kanada priims Bosniją ir Hercegoviną. Kol kas tiek, daugiau naujienų 11. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur palis galima perkūnija. Temperatūra dar kyla iki 20 laipsnių. Lietingi orai numatomi ir savaitgalį.
1: Rock FM.

0: Reklama.
1: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai. Kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lyg gyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Daug informacijos raubaniuparkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
2: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
3: Rock FM.
4: Rock FM.
5: 11 valandų eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Per praėjusios nakties Rusijos dronų smūgis Sumų srityje žuvo vienas žmogus, dar vienas sužeistas. Smarkiai apgadintas trijų aukštų negyvenamasis pastatas. Pietinėme Mykolaivo regione per atskirus smūgius sužeisti trys žmonės. Iš visų įvairias Ukrainos vietas naktį paleista 117 dronų, iš jų 102 pavyko numušti. Savo ruoštų Kyjivas vėl atakavo Rusijos karo pramonį svarbius naftos objektus, esančius už 100 km nuo fronto linijos. Prokuratūra prašo dar 3 mėnesiams pratesti suėmimą paramediko Manto Sadausko nužudimų įtariamai, buvusi jo sutuoktiniai Justinai Sadauskiniai ir Viliui Solkanui. Anksčiau numatytas 2 mėnesių suėmimo terminas baigsis kitą sekmadienį. Kitą savaitę antradienį prezidentas Gitanas Nausėda Seime skaitys metinį pranešimą. Tai bus antras pranešimas antroje šalies vadovo kadencijoje. Įprastai būna apžvelgiama padėtis Lietuvoje, šalies vidaus ir užsienio politika. Vakar gausiausiai palijo Utenoje, per dieną iškrito maždaug 33 mm kritulių, Molėtuose 29, Plungėje 23, skelbė hidrometeorologijos tarnyba. Pasak jo, šie skaičiai siekia 2 savaičių lietaus normą. Be to, šalyje užfiksuoti keli viesulai ir daugiau nei 3200 žaibų išlydžių. Tarnybos ir gyventojai toliau skaičiuoja audros padarytus nuostolius. ESO duomenimis elektros vis dar neturi beveik 2000 vartotojų. O karščiai Europoje nuo 2022 nusinešė daugiau nei 200 tūkstančių gyvybių, išsamiau Kęstutis Ibenskas.
6: Dauguma iš šių mirčių buvo visiškai išvengiamos, teigia Pasaulio sveikatos organizacija. Be to, šis skaičius anot organizacijos yra tik ledkalnio viršūnė, nes dar milijonai žmonių nukentėjo fiziškai ir psichiškai. Ekstremalus karštis ypač kenkia labai seniems ir labai jauniems žmonėms, bei tiems, kurie serga širdies, inkstų ir kitomis ligomis, nes sukelia dehidrataciją, šilumos smūgį ir pablogina esamą sveikatos būklę. Mokslininkai pabrėžia, kad žmogaus veiklos sukelta klimato kaita skatina atsirasti ekstremalias oro sąlygas, o tokie reiškiniai kaip karščio bangos, sausros ir potviniai tampa vis intensyvesni ir dažnesni.
5: Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Vilniuje šiandien vyks jubiliejinė 20-oji kultūros naktis. Birštonas ir Alytus švenčia miestų gimtadienius. Vyks iškilmingos eisenos koncertai, sporto varžybos, pramogos visai šeimai, mugės. Miesto šventės rengia ir Telšiai bei Kelmė. Tuo metu Kretingoje prasideda tarptautinis senosios muzikos festivalis. Ir orai. Šiuo metu Vilniuje 12, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 13, Alytuje 14, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur palis, galima perkūnija. Temperatūra dar kyla iki 20 laipsnių. Lietingi orai numatomi ir savaitgalį.
3: Rock FM.
7: Rock FM.
3: Rock FM.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Vilniau, pasiruošk! Birželio 15 dieną į loftą sugrįžta Palei Royal. Viena karščiausių šiuolaikinio alternatyvaus roko grupių iš Los Andželo. Glam roko estetika, punk roko energija ir galingas gyva šou. Vakaras, kurio pamiršti nepavyks. Tik vienas vakaras Vilniuje. Birželio 15 dieną menų fabrike Loftas. Bilietus platina. Bilietai LT.

0: Reklama.
1: Parduotuvė Armija ir civiliams.
2: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
1: Parduotuvė Armija ir civiliams.
3: Kelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
4: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
5: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.

0: naujiena. Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje trumpai skirkime laiko kompanijai Muse. Dar savaitė kita ir galėsime įvertinti, kaip skambės jau 10-as jos albumas iš studijos The Wow Signal. Dar kartą patikrinau, dienos šviesą jis išvys šiuo mėnesio 26-ąją. O kol jo nėra, įvertinkime karščiausią Muse singlą Night Shift Superstar, sako skambanti labai kitaip nei prieš tai buvę grupės darbai.

0: FM. Rock FM.
1: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Prokuratūra prašo dar 3 mėnesiams pratęsti suėmimą paramediko Manto Sadausko nužudimų įtariamai buvusi jo sutuoktiniai Justinai Sadauskieniai ir Viliui Solkanui. Anksčiau numatytas 2 mėnesių suėmimo terminas baigsis kitą sekmadienį. Kita savaitė, antradienį, prezidentas Gitanas Nausėda Seime skaitys metinį pranešimą. Tai bus antras pranešimas antroje šalies vadovo kadencijoje. Įprastai būna apžvelgiama padėtis Lietuvoje, šalies vidaus ir užsienio politika. Vakar gausiausiai palijo Utenoje. Per dieną iškrito maždaug 33 mm kritulių. Molėtuose 29, Plungėje 23, skelbia hidrometeorologijos tarnyba. Pasak jo, šie skaičiai siekia 2 savaičių lietaus normą. Be to šalyje užfiksuoti keli viesulai ir daugiau nei 3200 žaibų išlydžių. Tarnybos ir gyventojai toliau skaičiuoja audros padarytus nuostolius. ESO duomenimis elektros vis dar neturi beveik 2000 vartotojų. Kol kas tiek, daugiau naujienų vidurdienį. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur palis galima perkūnija. Temperatūra dar kyla iki 20 laipsnių. Lietingi orai numatomi ir savaitgalį.
0: Rock

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
3: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.
4: Rock FM.

0: Reklama.
1: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankiu finansavimo pasiūlymu. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Lietuvoje vidurdienis eteryje Radijas LT žinios. Ševelina Želvytė. Tęsiantis deryboms dėl naujos koalicijos ir postų dalybų, Seimo vicepirmininkė socialdemokratė Orinta Leiputė teigia, kad parlamento vadovas Juozas Olekas nesikeis, o dėl premjero posto dar neapsispręsta. Po vakarykščių trišalių derybų į koaliciją kviečiamų vardant lietuvių lyderis Virginijus Sinkevičius sakė, esą socdemų vadovo Mindaugo Sinkevičiaus apsisprendimas ar eiti į premjerus yra esminis neatsakytas klausimas. Leiputė atkerta, esą tai nėra svarbiausias klausimas, nes dabartinė vyriausybės vadovė Inga Ruginienė dirba gerai. Sudaryti koalicijos sutartį Mindaugas Sinkevičius žadėjo iki kitos savaitės pradžios, o ją pasirašyti kitos savaitės viduryje. Šiandien derybininkai posėdžiauja be partijų vadovų. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas žada šį savaitgalį su Iranu pasirašyti susitarimą dėl karo pabaigos. Juo be kita ko esą bus atvertas strategiškai svarbus Hormūzo sąsiauris. Teheranas savo ruoštų skelbia dar nepriėmęs galutinio sprendimo dėl susitarimo. Europos Sąjungoje šiandien įsigalioja daug metų rengtos naujos taisyklės migrantams. Jos gerokai griežtina prieglobsčio teikimo procedūras ir numato, kad tie, kas jo negaus, galės būti išvežami į trečiąsias šalis. Lietuva įsipareigojo priimti 58 žmonės iš Kipro, o už dar tiek pat susimokėti po maždaug 20 tūkstančių eurų už asmenį. Viešai skelbiamos kuro kainos daro tam tikrą spaudimą degalinėms jas mažinti, išsamiau Kęstutis Sibenskas.
4: Įpareigojimas kasdien teikti informaciją apie kuro pardavimo kainas galioja jau daugiau nei 2 mėnesius. Lietuvos energetikos agentūros teigimu taip pat didino spaudimą degalinėms kainas mažinti. Tiesa, agentūra pripažįsta, kad degalai pinga ir dėl teigiamų pokyčių naftos rinkoje. O nuo vakar startavo naujas agentūros žemėlapis. Jis leis konkrečiame šalies taške esančių degalinių siūlomas kuro pardavimo kainas matyti realiu laiku. Šis įrankis savaitę dar bus testuojamas.
3: Atsisveikinti su šią savaitę mirusiu legendiniu krepšinio treneriu Vladu Garastu bus galima nuo pusės ketvirtos Kauno laidojimo namuose Requiem. Laidotuvės vyks rytoj Petrašiūnų kapinėse. Vilniuje šiandien vyks jubiliejinė 20-oji kultūros naktis. Programoje daugiau nei 100 nemokamų renginių įvairiose miesto vietose. Jie prasidės 18 valandą ir truks iki pirmos nakties. Pasak organizatorių, šiemet ypatingas dėmesys skiriamas muzikiniai įvairoviai. Lankytojai galės rinktis nuo kamerinės ir klasikinės muzikos koncertų iki džiazo, eksperimentinės elektronikos, improvizacijų ir gyvų miesto vakarėlių. Daug dėmesio skiriama ir šeimoms. Programoje edukacijos, interaktyvūs koncertai, kūrybinės dirbtuvės. Pasak sinoptikų, savaitgalis bus apniukęs, daug kur trumpai palis, griaudės per kūniją. Temperatūra ateinančią naktį nuo 7 iki 12, rytojus dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. O šiuo metu Vilniuje 13, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 14, Klaipėdoje 15 šilumos.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
5: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesėkingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
10: Rock FM.

0: Sunku suskaičiuoti, kiek gerų įsimintinų dainų yra išleidusi viena garsiausių Škotijos grupių Manic Street Preachers. Viena tokių čia, Rock FM eteryje, Empty Souls. Nors ši daina buvo išleista 2005-aisiais, tekstas mus nukelia į 2001-osius, dar tiksliau, į tų metų tragiškus įvykius New York'e rugsėjo 11-ąją. Patys Manic Street Preachers nariai yra sakę, kad ši daina jų reakcija į tai, kas tuomet nutiko.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
3: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams, 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai, varškės sūriams, 20% nuolaida sausainiams, bei 30% nuolaida geriamajam ir mineraliniam vandeniui. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
1: Nelaikyk koinai! Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kvadratinis metras Chronotex laminato 11,99 €. Outliner krepšinio stovas 59,99 €. O LG skalbyklė 289 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Rock FM.
2: Rock FM.

Rock FM. Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvydė. Dėl naujos koalicijos besiderančios partijos, socialdemokratai vardan Lietuviai ir valstiečiai šiandien toliau tarėsi dėl programos ir svarbiausių postų dalybų. Pasitarime šiandien nebedalyvauja partijų lyderiai. Iki vakaro tikimasi parengti koalicijos sutarties tekstą, jį pasirašyti norima kitą savaitę. Atsisveikinti su šią savaitę mirusiu legendiniu krepšinio treneriu Vladu Garastu bus galima nuo pusės ketvirtos Kauno laidojimo namuose Requiem. Laidotuvės vyks rytoj Petrašiūnų kapinėse. Jau šį vakarą gali paaiškėti Lietuvos krepšinio lygos čempionai. Titulą ginantis Kauno Žalgiris pusės septintos priims Utenos Juventus. Kol kas serijoje iki trijų pergalių 2-0 pirmauja kauniečiai. Mažajame finale tarp Klaipėdos Neptūno ir Panevėžio Lietkabelio priekyje 2-1 klaipėdiečiai. Kol kas tiek, daugiau naujienų 13 valandą. Pasak sinoptikų, savaitgalis bus apniukęs, daug kur trumpai palis, griaudės per kūniją. Temperatūra ateinančią naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Sekmadienį bus keliais laipsniais vėsiau. Ra!

0: Savaitės naujiena.
1: Amerikietei Makenai Greis yra viso labo 19. Tačiau nepaisant jauno amžiaus, viešai prieinamų darbų ji yra nudirbusi tikrai nemažai. Daugiau kalbama apie jos vaidmenis, aktorinius sugebėjimus, bet nepamirštama ir muzikinė jos pusė. Rock efemetrija nauja Makenos Greis daina Ugly and Rotten, po kurios pasirodymo gerbėjai iškart ėmė reikalauti naujo albumo. Pasiklausykime.

0: Reklama.
1: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
2: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Du vienetai Ecolo popierinių rankšluosčių tik 79 centai. Litras burnos skalavimo skysčio Listerin Cool Mint tik 4,99 centai. O bergantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida nealkoholiniam alui ir nealkoholiniam vynui. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Rock!

0: Reklama.
1: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai. Kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lyg gyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Daug informacijos raubaniuparkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 13 valandų. Baigti derinti koalicinės sutarties tekstą trijų partijų derybininkai tikisi dar šiandien, sako vardan lietuvis Lukas Savickas. Jo teigimu, šiandien tvarkoma koalicinės sutarties turinio dalis, nuo socialinės politikos iki ekonomikos gynybos, o klausimų dėl ministerijų pasidalinimo derybininkai šiandien nesprendžia. Apie postų dalybų rezultatus anot politiko turėtų būti pranešta kitą savaitę. Savickas pakartojo, kad demokratams turėtų atitekti trys ministerijos, bet pavadinimų neminėjo. Savickas taip pat atskleidė, kad didžiausias mūšis koalicinių derybų metu vakar vyko dėl 70 milijonų eurų tėvystės ir motinystės išmokoms. Vis tik, pasak vardan Lietuvio, sprendimas buvo rastas. Papildomo beveik 17,5 milijardo eurų iš sąjungininkų prašys Kijevas. Taip, Ukraina siekia įtvirtinti savo pranašumą mūšio lauke prieš Rusiją, leidinių politikos sakė aukšto rango Ukrainos gynybos pareigūnas. Anot jo, visi mato, kad Rusija dega ir Ukraina nori, kad įdegtų dar labiau, bet tam reikia finansavimo. Prašymas bus pateiktas ketvirtadienį per kitą Ukrainos gynybos kontaktinės grupės susitikimą. Kijevas nori surinkti pinigus iki NATO viršūnių susitikimo Ankaroje, teigdamas, kad kitu atveju Rusija gali atgauti iniciatyvą. Audra vakar siautusią šalyje labiausiai pajuto rytų Lietuvos gyventojai, didžiausias kiekis kritulių iškrito Utenos regione, energijos skirstimo operatorius duomenimis elektros dar neturi apie 2200 vartotojų. Vilniuje šiandien vyks jubiliejinė 20-oji kultūros naktis. Išsamiau, Evelina Žilvytė.
3: Programoje daugiau nei 100 nemokamų renginių įvairiose miesto vietose. Jie prasidės 18 valandą ir truks iki pirmos nakties. Pasak organizatorių, šiemet ypatingas dėmesys skiriamas muzikiniai įvairoviai. Lankytojai galės rinktis nuo kamerinės ir klasikinės muzikos koncertų iki džiazo, eksperimentinės elektronikos improvizacijų ir gyvų miesto vakarėlių. Daug dėmesio skiriama ir šeimoms. Programoje edukacijos, interaktyvus koncertai, kūrybinės dirbtuvės. Visa renginio programa kultūrosnaktis.lt.
2: Parduoti pirmosios iš tiranozauro lastelių pagamintos odinės rankinės Paryžiaus aukcione vakar nepavyko. Aukciono rengėjų teigimų siūlomas kainos buvo gerokai mažesnės nei laukta. Tikėtasi, kad šis vienintelis toks egzempliorius bus parduotas už daugiau nei 460 tūkstančių eurų, bet statymai nesiekė 140 tūkstančių eurų ribos. Amsterdame pavasarį pristatyta rankinė buvo sukurta iš kolageno pėdsakų tiranozauro šlaunikaulyje, rastame Jungtinių valstijų Montanos valstijoje prieš 25 metus. Tiranozaurai išnyko beveik prieš 70 milijonų metų. Trumpi lietus artimiausią naktį prognozuojami vietomis, dieną daug kur, dieną kai kur perkūnyje. Temperatūra naktį apie 10, dieną apie 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 13, Kaune ir Alytuje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos.
0: Rock FM.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi param užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Nelaikyk kojinėje! Laikas gyventi patogiau! Dabar senukuose kvadratinis metras Chronotex laminato 11,99 €. Outliner krepšinio stovas 59,99 €. O LG skalbyklė 289 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
3: Dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
6: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, 10 hitų, 1000 širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
5: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
6: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.
7: Rock FM.

0: savaitės naujiena.
1: Will What You Say, štai taip vadinasi mus pasiekusi nauja Eva and the Fire daina. Rašoma, kad bendrai į man grupės kūrybą primena savotišką roko terapiją. Mano minėtas kūrinys – neišimtis. Kaip skelbiama pranešime, Will What You Say yra apie toksiškus santykius, apie situacijas, kai žodžiai iškraipomi ir panaudojami prieš mus. Išgirskim.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Baigti derinti koalicinės sutarties tekstą, trijų partijų derybininkai tikisi dar šiandien, sako vardan Lietuvis Lukas Savickas. Jo teigimu, šiandien tvarkoma koalicinės sutarties turinio dalis nuo socialinės politikos iki ekonomikos, gynybos, o klausimų dėl ministerijų pasidalinimo derybininkai šiandien nesprendžia. Papildomų beveik 17,5 milijardo eurų iš sąjungininkų prašys Kijevas. Taip, Ukraina siekia įtvirtinti savo pranašumą mūšio lauke prieš Rusiją, leidiniui politiko sakė aukšto rango Ukrainos gynybos pareigūnas. Kijevas nori surinkti pinigus iki NATO viršūnių susitikimo Ankaroje, teigdamas, kad kitu atveju Rusija gali atgauti iniciatyvą. Vilniuje šiandien vyks jubiliejinė 20-oji kultūros naktis. Programoje daugiau nei 100 nemokamų renginių įvairiose miesto vietose. Jie prasidės 18 valandą ir truks iki pirmos nakties. Visa renginio programa kultūrosnaktis.lt. Tie kol kas ir samio žinios 14. Trumpi lietus artimiausią naktį prognozuojami vietomis, dieną daug kur, dieną kai kur perkūnyje, temperatūra naktį apie 10, dieną apie 19 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Vilniau, pasiruošk. Birželio 15 dieną į loftą sugrįžta Palei Royal. Viena karščiausių šiuolaikinio alternatyvaus roko grupių iš Los Andželo. Glam roko estetika, punk roko energija ir galingas gyvas šou. Vakaras, kurio pamiršti nepavyks. Tik vienas vakaras Vilniuje. Birželio 15 dieną menų fabrike Loftas. Bilietus platina Bilietai LT.
5: Rock FM.
6: Rock FM.
5: Rock FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Jungtinių valstijų kosmoso agentūra NASA įvardijo 4 astronautus, kurie dalyvaus kitais metais vyksiančioje 3-ojoje Artemis misijoje. Ši ketveriukė mėnulyje nenusileis, bet būsimą nusileidimą repetuos, atliks svarbių manevrų Žemės orbitoje. Tai būtina ruošiantis 2028-iesiems, kurie ir bus paženklinti dar vienu žmonių nusileidimu mėnulio paviršyje, pirmąsyk nuo 1972. Trečiai Artemis misijai vadovaus amerikietis Rendis Bresnikas, kosmose lankęsis 2 kartus ir iš viso ten praleidęs 149 dienas. Erdvėlaivį pilotuos Luka Parmitanas, italų astronautas iš Europos kosmoso agentūros. Dar 2 misijos specialistai – Frenkas Rubijas ir Andrė Daglas – amerikiečiai. Pirmasis kosmose jau yra pabuvojęs, o Andrė Daglui tai bus pirmasis skrydis, tiesa jis turi darbo patirties su autonominėmis sistemomis, robotika ir mėnulio tyrimais. Žiniasklaida pastebi, kad įgulo sudėtis įdomi. Ją sudaro ir patyrę astronautai, ir naujokas. Apskritai NASA skuba nuskraidinti žmonių į mėnulį. Tai daugiausia lemia geopolitinė konkurencija, nes Kinija yra įsakiusi siekį savo piliečių į mėnulį nuskraidinti iki 2030-ųjų. Tačiau amerikiečiams dar yra neįspręstų kai kurių techninių klausimų. Taip pat praeityje yra įvykę klaidų, kurias būtina kuo skubiau ištaisyti.
2: FM.

0: Reklama.
1: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 14 valandų. Parlamento vadovas Juozas Olekas nesikeis, o dėl premjero posto dar neapsispręsta. Tęsiantis daryboms dėl naujos koalicijos ir postų dalybų, tai šiandien sakė Seimo vicepirmininkė socialdemokratė Orinta Leiputė. Po vakarykščių darybų į koaliciją kviečiamų vardan lietuvių lyderis Virginijus Sinkevičius sakė esą, socdemų vadovo Mindaugo Sinkevičiaus apsisprendimas ar eiti į premjerus yra esminis neatsakytas klausimas. Leiputė atkerta esą, tai nėra svarbiausias klausimas, nes dabartinė vyriausybės vadovė Inga Ruginienė dirba gerai. Šiandien darybininkai posėdžiauja be partijų vadovų. Susitarimo su jungtinėmis valstybėmis projektą, kuris sudarytų pagrindą karo nutraukimui visuose frontuose, taip pat ir Libane, šiandien paskelbė Irano naujienų agentūra. Jį priėmus per 60 dienų laikotarpį būtų atlaisvinta 21 milijardas eurų įšaldytų Irano lėšų. Be to, pusė šios sumos būtų prieinama Iranui prieš prasidedant deryboms. Agentūros teigimu projekte numatyta 60 dienų derybų siekiant susitarimo branduoliniais klausimais ir visiško jungtinių valstybių pirminių bei antrinių sankcijų panaikinimo. Europos Sąjungoje šiandien įsigalioja daug metų rengtos naujos taisyklės migrantams. Išsameu Evelina Želvytė.
4: Naujasis paktas nurodo atskirti atvykėlius iš šalių, kuriems gresia pavojus, ir iš saugesnių šalių. Šie galės būti per kelias dienas išvežami į trečiąsias šalis. Tie, kas įleidžiami, turi būti paskirstyti po visą bendryje. Bet šalis gali rinktis, ar migrantus priimti, ar mokėti kitoms šalims už priėmimą. Lietuva nusprendė priimti pusę kvotos – 58 žmonės iš Kipro. Vietoj kitų sumokėti po maždaug 20 tūkstančių eurų už asmenį. Iki šiol buvo numatoma, kad migrantais turi pasirūpinti ta šalis, kur jie atvyko.
3: Atstatymo darbai Gudžiūnų geležinkelio stotyje, kur gegužės pradžioje vyko traukinio avarija, baigiami. Artimiausių metų ruožų dar turės pravažiuoti įmonės LTG Infrakelmatis. Įsitikinus, kad eismas yra saugus, tikėtina birželio pabaigoje keleivinių bei krovininių traukinių greitis iki 120 km per valandą bus atkurtas. Sutrumpinta Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės kandidatų sąrašą šiandien paskelbė vyriausiasis treneris Rimas Kurtinaitis. Sąraše 15 pavardžių, tarp jų 3 NBA žaidėjai – Jonas Valančiūnas, Matas Buzelis ir Kasparas Jakučionis, taip pat 3 žalgiriečiai – Ąžuolas Tubelis, Ignas Brazdeikis, Dovydas Gedraitis, bet padėti rinktinė atsisakė Edgaras Ulanovas, Arnas Butkevičius, Deividas Sirvydis. Kurtinaičių teigimu pavyko surinkti gerą komandą, laiko pasirengti nėra daug, bet turėtų užtekti. Į rinktinės treniruočių stovyklą Birštone krepšininkai rinksis birželio 22 dieną. Trumpi lietus artimiausią naktį prognozuojami vietomis, dieną daug kur, dieną kai kur perkūnyje. Temperatūra naktį apie 10, dieną apie 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 13, Panevėžyje ir Alytuje 14, Kaune 15, Klaipėdoje ir Šiauliuose 16 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa 125 gramai aviečių indelyje tik 1,99 eurų. Kilogramas Jono Gold obolių tik 79 centai. Salotos Batavija tik 99 centai. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,79 eurų. O kilogramas kumato pomidorų tik 2,19 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
5: Rock!

0: Masinio populiarumo airių grupė YouTube susilaukė praėjusio amžiaus 9-ame dešimtmetyje, išleidusi albumą The Joshua Tree. O po kiekvieno mega albumo atina metas ir tam kitam albumui. Toks buvo Berlyne rašytas darbas Achtung Baby. Vieni jį gyrė, kiti tiesiog nesuprato. Bet pats pirmasis singles The Fly kaip mat šoko į pirmąją topo vietą ir Airijoje, ir Didžiojoje Britanijoje.
1: Daina su šauktuku.

0: reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlių produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlių kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.
4: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: doubt, sorry about having sex with all your friends.
1: Rock FM.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai aš Kęstutis Ibianskas. Klausimas, ar socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius imtųsi vadovauti vyriausybę, yra esminis, tvirtina dėl koalicijos sutarties besiderantis vardan Lietuviai. Seimo vicepirmininkė socialdemokratė Orinta Leiputė atkerta, esą tai nėra esminis klausimas, o dabartinė vyriausybės vadovė Inga Ruginienė dirba gerai. Susitarimo su Jungtinėmis valstybėmis projektą, kuris sudarytų pagrindą karo nutraukimui visose frontuose, taip pat ir Libane, šiandien paskelbė Irano naujienų agentūra. Jį priėmus per 60 dienų laikotarpį būtų atlaisvinta 21 milijardas eurų išaldytų Irano lėšų. Sutrumpinta Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės kandidatų sąrašą šiandien paskelbė vyriausiasis treneris Rimas Kurtinaitis. Sąraše 15 pavardžių, tarp jų 3 NBA žaidėjai, Jonas Valančiūnas, Matas Buzelis ir Kasparas Jakučionis, taip pat 3 žalgiriečiai, Ąžuolas Tubelis, Ignas Brazdeikis, Dovydas Gedraitis ir rinktinės treniruočių stovyklą Birštone krepšininkai rinksis birželio 22 dieną. Tie kol kas ir samio žinios 15. Trumpi lietus artimiausią naktį prognozuojami vietomis, dieną daug kur, dieną kai kur perkūnyje, temperatūra naktį apie 10, dieną apie 19 laipsnių šilumos.

0: FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Ponios ir ponai, džiaukimės ir dalinkime štai tokią žinią. Naują albumą išleido kompanija Evanescence. Sanctuary pasirodė birželio 5-ąją ir galima nebejoti, dar ilgą laiką bus klausomas, narstumas po kaulelį. Mesgi džiaugsmą sutraukime iki vienos dainos, kuriai buvo patikėtas karščiausio amerikiečių grupės singlo vardas. Išgirskime čia Evanescence ir Tell Me When You Had Enough.

0: Reklama.
1: Laukiate subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
2: Vilniau, pasiruošk! Birželio 15 dieną į loftą sugrįžta Palei Royal. Viena karščiausių šiuolaikinio alternatyvaus roko grupių iš Los Andželo. Glam roko estetika, punk roko energija ir galingas gyvas šou. Vakaras, kurio pamiršti nepavyks. Tik vienas vakaras Vilniuje. Birželio 15 dieną menų fabrike Loftas. Bilietus platina. Bilietai LT.

0: Reklama.
1: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 15 valandų. Koalicinės sutarties projektą socialdemokratų vardan lietuvių ir valstiečių partijų atstovai šiandien užbaigė. Jį galutinai suderinti turės politinių jėgų lyderiai. Vardan lietuvių Luko Savicko teigimu, jiems dar reikės rasti sutarimą dėl maždaug 10 nuostatų formuluočių. Iki teisminį tyrimą dėl Širvintų rajono merės Živilės Pinskuvienės mamos buto Palangoje įsigijimo ir viešųjų pirkimų Širvintose aplinkybių pradėjo specialiųjų tyrimų tarnyba. Tyrimas pradėtas siekiant nustatyti, ar Širvintų rajono savivaldybė vykdant viešuosius pirkimus galėjo būti sudaromos išskirtinai palankios sąlygos konkrečiam rangovui, už kurias galėjo būti atsilyginta nekilnojamojo turto perleidimu už galimai mažesnę nei rinkos kainą. Tyrimas vykdomas pagal baudžiamojo kodekso straipsnius numatančius atsakomybę už kyšininkavimą ir papirkimą. Įtarimai tyrime šiuo metu niekam nepareikšti. Pradedami valstybinės reikšmės magistralinio kelio A2 Vilnius Panevėžys vieduko esančio 70-ame kilometre rekonstravimo darbai. Via Lietuva praneša, kad dėl remonto darbų transporto eismas nuo kitos savaitės bus nukreiptas dešiniaja vieduko puse, po to prasidės esamo vieduko ardymo darbai. Skelbiama, kad projekto vertė daugiau nei 2 milijonai 200 tūkstančių eurų. Darbų pabaiga numatyta kitų metų balandį, bet pagrindinius darbus planuojama atlikti dar šiais metais. Vilniaus tautinių mažumų mokyklose nuo rugsėjo bus skiriama dar daugiau dėmesio lietuvių kalbai. Išsamiau Evelina Žilvytė.
4: Drąsiai lietuviškai. Tai pavadintas planas, kuriuo siekiama, kad šiose mokyklose ugdomi vaikai laisvai kalbėtų lietuviškai. Rugsėjį prasidės mokyklų mainų projektas Kalbų draugai. Taip pat 8 tautinių mažumų mokyklose bus formuojamos klasės lietuvių ugdomąją kalbą. Prie projekto prisijungusioms mokykloms iniciatyvos pradžios proga padovanota per 1400 grožinės literatūros knygų lietuvių kalba. Jos papildys įstaigų bibliotekas. Prie naujų veiklų sostinėje turėtų prisijungti apie 1000 mokinių ir 100 mokytojų. Iš viso sostinėje veikia 35 bendrojo ugdymo įstaigos, kuriuose ugdoma tautinių mažumų kalbomis, o jose mokosi daugiau nei 17 tūkstančių moksleivių.
3: Čempionai šį vakarą gali paaiškėti Lietuvos krepšinio lygoje. Kauno Žalgiriui iki 26 žiedų komplekto atitrūksta vienos pergalės. Pirmą kartą istorijoje didžiajame finale žaidžiantiems Utenos Juventus krepšininkams 3. Pirmose dviejose finalo rungtynėse uteniškiams nepavyko rimčiau pasipriešinti kauniečiams, jie pralaimėjo didesniais nei 30 taškų skirtumais. Žalgiriečiai turi puikią progą užsitikrinti titulą ir baigti sezoną jau šį vakarą Kaune, kur vyks trečios finalo serijos iki 3 pergalių rungtynės. Trumpi lietus artimiausią naktį prognozuojami vietomis, dieną daug kur, dieną kai kur perkūnyje. Temperatūra naktį apie 10, dieną apie 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Alytuje 14, Kaune ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje ir Šiauliuose 16 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
3: Vilniau, pasiruošk! Birželio 15 dieną į loftą sugrįžta Palei Royal. Viena karščiausių šiuolaikinio alternatyvaus roko grupių iš Los Andželo. Glam roko estetika, punk roko energija ir galingas gyvas šou. Vakaras, kurio pamiršti nepavyks. Tik vienas vakaras Vilniuje. Birželio 15 dieną menų fabrike Loftas. Bilietus platina. Bilietai LT.

0: Reklama.
1: Parduotuvė Armija ir civiliams.
2: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
1: Parduotuvė Armija ir civiliams.
3: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
4: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
5: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.
6: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Netrukus Rock FM eteryje kanadietiški muzikos garsai. Mintį turiu šalyje labai populiarią pop-punko kompaniją Story Untold ir karščiausią josio singlą Backward Picture Frames. Su dainos pristatymu grupės vadyba patinginiavo. Grupės Facebook'o paskyroje trumpai parašytas tik dainos pavadinimas, patvirtinimas, kad kūrinys tikrai pasirodė ir rekomendacija jo klausytis tik seksualiems žmonėms. Pabandom, čia Story Untold ir Backward Picture Frames.

0: FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Koalicinės sutarties projektas socialdemokratų vardan Lietuvių ir valstiečių partijos stovai šiandien užbaigė. Jį galutinai suderinti turės politinių jėgų lyderiai. Vardan Lietuvių Luko Savicko teigimu, jiems dar reikės rasti sutarimą dėl maždaug 10 nuostatų formuluočių. Iki teisminį tyrimą dėl Širvintų rajono merė Živlės Pinskuvinės mamos buto Palangoje įsigijimo ir viešųjų pirkimų Širvintose aplinkybių pradėjo specialiųjų tyrimų tarnyba. Tyrimas pradėtas siekiant nustatyti, ar Širvintų rajono savivaldybė vykdant viešuosius pirkimus galėjo būti sudaromos išskirtinai palankios sąlygos konkrečiam rangovui, už kurias galėjo būti atsilyginta nekilnojamojo turto perleidimu už galimai mažesnę nei rinkos kainą. Čempionai šį vakarą gali paaiškėti Lietuvos krepšinio lygoje. Kauno Žalgiriui iki 26 žiedų komplekto atitrūksta vienos pergalės, pirmą kartą istorijoje didžiajame finale žaidžiantiems Utenos Juventus krepšininkams 3. Šį vakarą trečios serijos rungtynės vyks Kaune. Tie kol kas išsamio žinios 16. Trumpi lietus artimiausią naktį prognozuojami vietomis, dieną daug kur, dieną kai kur perkūnyje, temperatūra naktį apie 10, dieną apie 19 laipsnių šilumos.
0: Rock FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antplodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
3: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus kalnų parkas, birželio 23.
4: Rock FM.

0: Reklama.
1: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai. Kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lyg gyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai, gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Daug informacijos raubaniuparkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 16 valandų. Nauja valdančiąją daugumą ketinančios suformuoti partijos, socialdemokratai, vardan lietuviai ir valstiečiai rengti koalicinės sutarties tekstą šiandien baigė. Pasak laikinojo vardan lietuvių pirmininko Virginijaus Sinkevičiaus, šį dokumentą pasirašyti ketinama kitą savaitę. Valstiečių derybininkė, Seimo vicepirmininkė Aušrinė Norkienė teigia, kad dokumento rengimo procesas buvo sklandus, 99% jo yra suderinta. Tik dėl mažos dalies nuostatų sutarimą dar turės rasti partijų pirmininkai. Papildomų beveik 17,5 milijardo eurų iš sąjungininkų prašys Kijevas. Taip, Ukraina siekia įtvirtinti savo pranašumą mūšio lauke prieš Rusiją, leidinių politikos sakė aukšto rango Ukrainos gynybos pareigūnas. Anot jo, visi mato, kad Rusija dega ir Ukraina nori, kad jį degtų dar labiau, bet tam reikia finansavimo. Prašymas bus pateiktas ketvirtadienį per kitą Ukrainos gynybos kontaktinės grupės susitikimą. Kijevas nori surinkti pinigus iki NATO viršūnių susitikimo Ankaroje, teigdamas, kad kitu atveju Rusija gali atgauti iniciatyvą. Pažeidžiami gyventojai ir labai mažos įmonės galės gauti nuo 8 iki 20 tūkstančių eurų kompensacijas elektromobiliams įsigyti iš socialinio klimato fondo, praneša susisiekimo ministerija. Namų ūkiams bus skiriama iki 90% kompensacija, naujam elektromobiliui iki 20 tūkstančių eurų, naudotam iki 12 tūkstančių, tuo metu labai mažoms įmonėms numatoma kompensuoti iki 100% elektravaromo automobilio vertės, naujo iki 10 tūkstančių eurų, naudoto iki 8 tūkstančių. Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Apie juos pasakoja Evelina Želvytė.
3: Vilniuje šiandien vyks jubiliejinė 20-oji kultūros naktis. Nuo 18 valandos įvairiose miesto erdvėse numatyta koncertų, parodų, performansų. Birštonas ir Alytus švenčia miesto gimtadienius, abu jubiliejiniai. Birštonui sukanka 180, Alytui 445. Miestuose suplanuotos iškilmingos eisenos, koncertai, sporto varžybos, tarp jų Alytaus maratonas, taip pat pramogos visai šeimai mugės. Miesto šventes rengia ir Telšiai bei Kelmė. Tuo metu Kretingoje prasideda tarptautinis senosios muzikos Karlštato festivalis.
2: Programišių grupuotė susijusi su Iranu teigia įsilaužiusi į federalinių tyrimų biuro dronus ir grasina taikytis į vakar prasidėjusi pasaulio futbolo čempionatą, praneša džihadistų grupuotė stebinti organizaciją. FTB aplink pasaulio čempionato stadionus dislokuoja dronus, kad apsaugotų juos nuo neteisėtų orlaivių. Jungtinių valstybių valstybės departamentas pasiūlė beveik 9 milijonų eurų atlygį už informaciją, padėsiančią nustatyti šios įsilaužėlių grupuotės narius. Daugiau pasaulio futbolo čempionato naujienų po orų prognozės. Trumpi lietus artimiausią naktį prognozuojami vietomis, dieną daug kur, dieną kai kur perkūnyje. Temperatūra naktį apie 10, dieną apie 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 14, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 15, Klaipėdoje ir Šiauliuose 16 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Rock FM.
7: Sveiki, Rock FM klausytojai, mano vardas Simas ir artimiausia laikas su manimi kviečiu praleisti tuos, kurie domisi nauja muzika. Per trumpą laiką susipažinsime su trimis naujais albumais, kurie pasirodė birželio 5 dieną. Laidos pabaigoje sutiksime Def Cab Cutie diską, prieš tai susipažinsime su garsiosios Evanescence darbu, o startuoti kviečiu su albumu An Eraser and Amaze, kuris priklauso kompanijai Modest Mouse. Labai sausai kompanijos muzika pristatoma kaip indie rockas, bet konkrečiai šiuo atveju disko pasirodymą lydi vienas svarbus ir skaudus. Faktas. Tai pirmas toks rinkinys įrašytas jau be pasaulio palikusio būgnininko Jeremy'o Greeno. Ir ta netekties nuojauta juntama beveik visose rinkinio dainose. Tikrai ne pats linksmiausias, bet reikia pripažinti vertinamas kaip stiprus, emociškai įkrautas veteranų vėlyvosios karjeros darbas. Patikrinkit, gal patiks ir užkips. O aš Rock FM eteryje pasiūlysiu išgirsti vieną grupės kūrinį. Vadinasi jis Absolutely Necessary Never.

Užnugarėje palikę Maudis Maus pasitikime Evanescence ir naują josios diską Sanctuary. Patikrinau, tai šeštas Amy Lee priekį vedamos kompanijos darbas iš studijos. Vokalistė čia paminėjau ne šiaip sau, mat jau daugel metų ji yra tikra kokybės prieš kiekybę garantas. Gal ir banaliai nuskambės, bet Amy čia kaip visada yra nuostabi, emocinga, stipri, o lygės kolektyvas rodos dirba aplink ją ir dėl jos. Ar tokia formulė veikia? Tikrai taip. O 12 naujų Evanescence dainų pats geriausias to įrodymas. Jei diskas bus sėkmingai klausomas, parduodamas, dalis laurų turėtų tekti ir prodiuseriui Jordanui Fishui. Jis nemažai laiko praleido su grupe Bring Me The Horizon, o pasukęs prodiusavimo keliu yra padėjęs tokioms kompanijoms kaip Baby Metal, Good Charlotte ir The Architects. Nesileidžiant į gilesnės analizės, reikia tik džiaugtis, kad Evanescence nestabdo ir pripažinti, kad tokių kaip ji muzikos pasaulyje yra viso labo vienetai. Keliaukime prie muzikos čia, Evanescence ir About Us.

Trečia ir paskutinė šios dienos stotelė, kalbant apie naujus albumus, yra Def Cab for Cutie darbas I Build Your Tower. Įdomus buvo jo įrašymo etapas. Mat prie dalies dainų buvo dirbama bendroje studijoje, o trūkstamas partijas grupės nariai įrašė kiekvienas atskirai savo namučiuose. Nepaisant tokios kombinacijos, rezultatas yra tikrai geras, kai kurių kritikų net vadinamas geriausiu per daugelį metų. Šiame įraše daug dėmesio skiriamas sielvartui, asmeniniams sukrėtimams, o priežastis visai šalia, nesėkmingai pasibaigusi grupės vokalisto Beno Gibarto santoka. Kaip dažnai nutinka, ne visos rinkinio dainos stiprios, nes su visomis pataikyta į dešimtuką. Bet žvelgiant į visą Def Cab for Cutie diskų katalogą, jis tikrai neprapuls ir ras vietą gerbėjų širdyje. Šios dienos laida jau baigta, o paskutinį tašką lai padeda Def Cab for Cutie ir How Heavenly Estate. Ačiū ir iki.

0: Reklama. Iki birželio 14 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšaldytų kamčiatkinių vaivorykštinių upėtakių pjausnių tik 10,99 €. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos šviežių dešrelių tik 4,39 € bei kilogramas kiaulienos nugarinės su kaulu tik 3,79 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.
4: Rock FM.
5: Rock FM.
4: Rock FM.

0: FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Naują valdančiąją daugumą ketinančios suformuoti partijos, socialdemokratai, vardan lietuviai ir valstiečiai rengti koalicinės sutarties tekstą šiandien baigė, tik dėl mažos dalies nuostatų sutarimą dar turės rasti partijų pirmininkai. Šį dokumentą pasirašyti ketinama kitą savaitę. Pažeidžiami gyventojai ir labai mažos įmonės galės gauti nuo 8 iki 20 tūkstančių eurų kompensacijas elektromobiliams įsigyti iš socialinio klimato fondo praneša susisiekimo ministerija. Namų ūkiams bus skiriama iki 90% kompensacija, tuo metu labai mažoms įmonėms numatoma kompensuoti iki 100% elektravaromo automobilio vertės. Šį savaitgalį šalyje gausų renginių. Vilniuje šiandien vyks kultūros naktis, nuo 18 valandos įvairiose miesto erdvėse numatyta koncertų, parodų, performansų. Birštonas ir Alytus švenčia miestų gimtadienius, miestų šventes rengia ir Telšiai bei Kelmė. Tuo metu Kretingoje prasideda tarptautinis senosios muzikos Karlštato festivalis. Tie kol kas išsamio žinios 17. Trumpi lietus artimiausią naktį prognozuojami vietomis, dieną daug kur, dieną kai kur perkūnyje, temperatūra naktį apie 10, dieną apie 19 laipsnių šilumos.

0: savaitės naujiena.
1: Vieną iš šešių šios savaitės naujienų tvirtai galime vadinti bendru darbu. Įprastai taip nutinka tada, kai studijoje viena kompanija ir asmuo neišsitenka ir į pagalbą kviečiasi kitus. Būtent taip nutiko su nauja Weezer daina. Vadinasi ji We Might As Well Be Strangers, o šalia pagrindinių kūrėjų čia randame ir du kompanijos Wednesday narius.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

Jei kas ir žino, kaip parašyti dainą pilną satyros, ironijos, socialinės kritikos ir dar supinti vokiečių ir anglų kalbas, tai tik Rammstein. 2004 hitu Amerika grupė atvirai kritikuoja Jungtinės Amerikos valstijas dėl kultūrinio imperializmo, pasaulio policininko vaidmens ir išvystytos pramogų industrijos. Dalis dainos Amerika teksto atliekama kalba, kurią puikiai apibūdina terminas denglish. Kas yra denglish? Tai vokiečių kalba pilna anglicizmų. Kaip skamba denglish? Tiesiog sulaukite Rammstein dainos Amerika priedainio. Daina.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 17 valandų. Seimo priimtas įstatymo pataisas, kuriomis pertvarkoma nacionalinio transliuotojo valdysena, prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė. Papildomų komentarų prezidentūra neteikė. Vetuoti pataisą šalies vadovo prašė žurnalistų profesionalų asociacija. Prašymas argumentuotas tuo, kad pakeista atleidimo tvarka galios dabartiniai vadovėjo, o toks sprendimas nesuderinamas su tarptautinių organizacijų rekomendacijomis. Savo ruoštu opozicija teigia nesitraukianti nuo ketinimų dėl šių pakeitimų kreiptis į konstitucinį teismą. Susitarimo su jungtinėmis valstybėmis projektą, kuris sudarytų pagrindą karo nutraukimui visose frontuose, taip pat ir Libane, šiandien paskelbė Irano naujienų agentūra. Jį priėmus per 60 dienų laikotarpį būtų atlaisvinta 21 milijardas eurų įšaldytų Irano lėšų. Be to, pusė šios sumos būtų prieinama Iranui prieš prasidedant deryboms. Agentūros teigimu sutarties projekte nustatyta 60 dienų derybų laikotarpį susitarimui dėl Teherano branduolinės programos pasiekti ir visiškai panaikinti jungtinių valstybių pirmines ir antrines sankcijas. Prasidėjus lubinų sezonui, žmonės raginami kuo gausiau skinti šiuos invazinius augalus. Išsamiau, Evelina Žilvytė.
1: Mėlynais, violetiniais, balkšvais ar rausvais žiedais žydintis lubinai iš pirmo žvilgsnio atrodo nekaltai, puošia pievas, pamiškės ir pakelės. Visgi, pasak aplinkosaugininkų, tai invazinis augalas, alinantis dirvožemį, įstumintis iš pievų vietinę augmeniją ir greunantis natūralią ekosistemą. Dėl to žmonės raginami kuo gausiau skinti, šienauti ar net su šaknimis rauti lubinus, kad jie nebeplistų. Tai geriausia daryti, kol augalas dar nesubrandinė sėklų. Vėliau svarbu atsakingai išmesti. Pasidžiaugus vazoje pamerktais lubinais, juos reikėtų mesti į konteinerius ar kompostuoti, kad sėklos neišplistų.
0: Atsisveikinti su užvakar mirusiu legendiniu Lietuvos krepšinio treneriu Vladu Garastu plūsta žmonės, tarp jų bičiuliai, kolegos, buvę ir dabartiniai krepšininkai, tėvų jį tebe vadinantis auksinių Žalgirio laikų žaidėjai ir eiliniai krepšinio gerbėjai. Laidotuvės vyks rytoj. Procesija į Petrašiūnų kapines pajudės vidurdienį. Sutrumpinta Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės kandidatų sąrašą šiandien paskelbė vyriausiasis treneris Rimas Kurtinaitis. Sąraše 15 pavardžių, tarp jų 3 NBA žaidėjai, Jonas Valančiūnas, Matas Buzelis ir Kasparas Jakučionis, taip pat 3 žalgiriečiai, Ąžuolas Tubelis, Ignas Brazdeikis ir Dovydas Giedraitis. Bet padėti rinktinėje atsisakė Edgaras Ulanovas, Arnas Butkevičius, Deividas Sirvydis. Kurtinaičio teigimu pavyko surinkti gerą komandą, laiko pasirengti nėra daug, bet turėtų užtekti. Į rinktinės treniruočių stovyklą Birštone krepšininkai rinksis birželio 22 dieną. Trumpi lietus artimiausią naktį prognozuojami vietomis, dieną daug kur, dieną kai kur perkūnyje. Temperatūra naktį apie 10, dieną apie 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 13, Alytuje 14, Kaune 15, Šiauliuose ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams, 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai, varškės sūriams, 20% nuolaida sausainiams, bei 30% nuolaida geriamajam ir mineraliniam vandeniui. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Optio optikose tik šią savaitę net 40% nuolaida rėmeliams arba lęšiams pasirinktinai. Optio optika – akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
3: Šaldytuvų sostinės senukose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 eurai. O dar senukose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Vilniau, pasiruošk. Birželio 15 dieną į loftą sugrįžta Palei Royal. Viena karščiausių šiuolaikinio alternatyvaus roko grupių iš Los Andželo. Glam roko estetika, punk roko energija ir galingas gyvas šou. Vakaras, kurio pamiršti nepavyks. Tik vienas vakaras Vilniuje. Birželio 15 dieną menų fabrike Loftas. Bilietus platina Bilietai LT.
5: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Rock FM.

Jungtinių valstijų kosmoso agentūra NASA įvardijo 4 astronautus, kurie dalyvaus kitais metais vyksiančioje 3-ojoje Artemis misijoje. Ši ketveriukė mėnulyje nenusileis, bet būsimą nusileidimą repetuos, atliks svarbių manevrų Žemės orbitoje. Tai būtina ruošiantis 2028-iesiems, kurie ir bus paženklinti dar vienu žmonių nusileidimu mėnulio paviršyje, pirmąsyk nuo 1972. Trečiai Artemis misijai vadovaus amerikietis Rendis Bresnikas, kosmose lankęsis 2 kart ir iš viso ten praleidęs 149 dienas. Erdvėlaivį pilotuos Luka Parmitanas, italų astronautas iš Europos kosmoso agentūros. Dar 2 misijos specialistai – Frenkas Rubijas ir Andrė Daglas – amerikiečiai. Pirmasis kosmose jau yra pabuvojęs, o Andrė Daglui tai bus pirmasis skrydis, tiesa jis turi darbo patirties su autonominėmis sistemomis, robotika ir mėnulio tyrimais. Žiniasklaida pastebi, kad įgulos sudėtis įdomi. Ją sudaro ir patyrę astronautai, ir naujokas. Apskritai NASA skuba nuskraidinti žmonių į mėnulį. Tai daugiausia lemia geopolitinė konkurencija, nes Kinija yra įsakiusi siekis savo piliečių į mėnulį nuskraidinti iki 2030-ųjų. Tačiau amerikiečiams dar yra neįspręstų kai kurių techninių klausimų. Taip pat praeityje yra įvykę klaidų, kurias būtina kuo skubiau užtaisyti.

0: Reklama.
1: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukuose kvadratinis metras Chronotex laminato 11,99 €. Outliner krepšinio stovas 59,99 €. O LG skalbyklė 289 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
7: Negirdi? Technologiškai pažangūs klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
8: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.
9: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje trumpai skirkime laiko kompanijai Muse. Dar savaitė kita ir galėsime įvertinti, kaip skambės jau 10-as jos albumas iš studijos The Wow Signal. Dar kartą patikrinau, dienos šviesą jis išvys šiuo mėnesio 26-ąją. O kol jo nėra, įvertinkime karščiausią Muse singlą Night Shift Superstar. Sako skambanti labai kitaip, nei prieš tai buvę grupės darbai.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Seimo priimtas įstatymo pataisas, kuriomis pertvarkoma nacionalinio transliuotojo valdysena, prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė. Papildomų komentarų prezidentūra neteikė. Savo ruoštų opozicija teigia neatsitraukianti nuo savo ketinimų dėl šių pakeitimų kreiptis į konstitucinį teismą. Susitarimo su jungtinėmis valstybėmis projektą, kuris sudarytų pagrindą karo nutraukimui, šiandien paskelbė Irano naujienų agentūra. Anot jos, projekte nustatyta 60 dienų derybų laikotarpis susitarimui dėl Teherano branduolinės programos pasiekti ir visiškai panaikinti jungtinių valstybių pirminės ir antrinės sankcijas, taip pat būtų atlaisvinta 21 milijardas eurų įšaldytų Irano lėšų. Atsisveikinti su už vakar mirusiu legendiniu Lietuvos krepšinio treneriu Vladu Garastu plūsta žmonės, tarp jų bičiuliai, kolegos, buvę ir dabartiniai krepšininkai, tėvų jį tebe vadinantis auksinių Žalgirio laikų žaidėjai ir eiliniai krepšinio gerbėjai. Laidotuvės vyks rytoj, procesijai Petrašiūnų kapinės pajudės vidurdienį. Tie kol kas išsamios žinios, 18. Trumpi lietus artimiausią naktį prognozuojami vietomis, dieną daug kur, dieną kai kur perkūnyje, temperatūra naktį apie 10, dieną apie 19 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Du vienetai ekolo popierinių rankšluosčių tik 79 centai. Litras burnos skalavimo skysčio Listerin Cool Mint tik 4,99 centai. O bergantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida nealkoholiniam alui ir nealkoholiniam vynui. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
7: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
8: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, 10 hitų, 1000 širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus kalnų parkas, Birželio 23.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas, Lietuvoje 18 valandų. Koalicinės sutarties projektas socialdemokratų, vardan lietuvių ir valstiečių partijų atstovai šiandien užbaigė. Jį galutinai suderinti turės politinių jėgų lyderiai, vardan lietuvių Luko Savicko teigimu, jiems dar reikės rasti sutarimą dėl maždaug 10 nuostatų formuluočių. Iki teisminį tyrimą dėl Širvintų rajono merė Živilės Pinskuvienės mamos buto Palangoje įsigijimo ir viešųjų pirkimų Širvintose aplinkybių pradėjo specialiųjų tyrimų tarnyba. Tyrimas pradėtas siekiant nustatyti, ar Širvintų rajono savivaldybė vykdant viešuosius pirkimus galėjo būti sudaromos išskirtinai palankios sąlygos konkrečiam rangovui, iš kurias galėjo būti atsilyginta nekilnojamojo turto perleidimu už galimai mažesnę nei rinkos kainą. Tyrimas vykdomas pagal baudžiamojo kodekso straipsnius numatančius atsakomybę už kyšininkavimą ir papirkimą. Įtarimai tyrime šiuo metu niekam nepareikšti. Savo ruoštų Pinskuvienė ryšį tarp neįprastai žemos jo mamos buto Palangoje kainos ir politikės pažįstamo verslininko Vilmanto Gobio valdomos įmonės rajone laimimų viešųjų pirkimų neigia. Jos teigimu šiai įmonei užvėluojančios rangos darbus taikomos sankcijos skaičiuojami delspinigiai. Šį savaitgalį Lietuvoje bus minima gedulo ir vilties bei okupacijos ir genocido diena. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Vilniuje ir kitose Lietuvos vietose bus prisimenami įvykiai lėmę prievartinį Lietuvos valstybingumo raidos sustabdymą ir brutalų tautos naikinimą. 1940 m. birželio 15-ąją Sovietų Sąjungos pradėta Lietuvos okupacija ir po metų birželio 14-ąją Sovietų įvykdyti pirmieji masiniai Lietuvos gyventojų trėmimai į Sibirą. Šiemet sukanka 85 metai. Rytoj etnografijos muziejuje Rumšiškėse minėjimą surengs tremtinių brolyje Laptieviečiai. Sekmadienį šie įvykiai bus prisimenami Seime. Sostinėje vidurdienį numatyta pagarbos eisena, o 13 valandą prasidės ir visą parą truks akcija Atminties neištremsi. Be sustojimo bus skaitomi tremtinių vardai ir likimai.
0: Parduoti pirmosios iš tiranozauro lastelių pagamintos odinės rankinės Paryžiaus aukcione vakar nepavyko. Aukciono rengėjų teigimu siūlomos kainos buvo gerokai mažesnės nei laukta. Tikėtasi, kad šis vienintelis toks egzempliorius bus parduotas už daugiau nei 460 tūkstančių eurų, bet statymai nesiekia 140 tūkstančių eurų ribos. Čempionai šį vakarą gali paaiškėti Lietuvos krepšinio lygoje. Kauno Žalgiriui iki 26 žiedų komplekto atitrūksta vienos pergalės. Pirmą kartą istorijoje didžiajame finale žaidžiantiems Utenos Juventus krepšininkams trijų. Pirmose dviejose finalo rungtynėse uteniškiams nepavyko rimčiau pasipriešinti kauniečiams, jie pralaimėjo didesniais nei 30 taškų skirtumais. Žalgiriečiai turi puikią progą užsitikrinti titulą ir baigti sezoną jau šį vakarą Kaune. Trečios finalo serijos iki trijų pergalių rungtynės prasidės po pusvalandžio. Trumpi lietus artimiausią naktį prognozuojami vietomis, dieną daug kur, dieną kai kur perkūnyje. Temperatūra naktį apie 10, dieną apie 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 12, Alytuje 14, Kaune ir Panevėžyje 15, Šiauliuose 16, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Vilniau, pasiruošk! Birželio 15 dieną į loftą sugrįžta Palei Royal. Viena karščiausių šiuolaikinio alternatyvaus roko grupių iš Los Andželo. Glam roko estetika, punk roko energija ir galingas gyvas šou. Vakaras, kurio pamiršti nepavyks. Tik vienas vakaras Vilniuje. Birželio 15 dieną menų fabrike Loftas. Bilietus platina. Bilietai LT.
5: Rock FM.

0: Kurioms grupėms prireikia daugybės metų, kol jas pastebi platesnė auditorija, radio stotis ir didelės leidybinės kompanijos. O kai kam sėkmę pagauti pavyksta jau su pirmaisiais įrašais. Iš Bostono kilusi grupė American Hi-Fi pagrojo kartu porą metų, debiutinį albumą įrašė 2001, o prieš pat jam pasirodant 2000 pabaigoje pristatė dainą, kuri tapo didžiausiu grupės hitu. Na, bent jau pirmosius 20 veiklos metų. American Hi-Fi daina Flavor of the Week pabuvojo Amerikos, Australijos bei Europos svarbiausiose topuose.
1: Daina su šauktuku.

0: Like slow spinning redemption.
1: Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa 125 gramai aviečių indelyje tik 1,99 €. Kilogramas Jono Gold obolių tik 79 €. Salotos Batavija tik 99 €. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,79 €. O kilogramas kumato pomidorų tik 2,19 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
4: Rock FM. Rock FM.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Koalicinės sutarties projektas socialdemokratų vardan lietuvių ir valstiečių partijų atstovai šiandien užbaigė. Jį galutinai suderinti turės politinių jėgų lyderiai. Vardan lietuvių Luko Savicko teigimu, jiems dar reikės rasti sutarimą dėl maždaug 10 nuostatų formuluočių. Iki teisminį tyrimą dėl Širvintų rajono merės Živilės Pinskuvienės mamos buto Palangoje įsigijimo ir viešųjų pirkimų Širvintose aplinkybių pradėjo specialiųjų tyrimų tarnyba. Tyrimas pradėtas siekiant nustatyti, ar Širvintų rajono savivaldybė vykdant viešuosius pirkimus galėjo būti sudaromos išskirtinai palankios sąlygos konkrečiam rangovui, už kurias galėjo būti atsilyginta nekilnojamojo turto perleidimu už galimai mažesnę nei rinkos kainą. Pasaulio futbolo čempionate šį vakarą viena turnyro šeimininkių Kanada B grupės rungtynėse Toronte susitiks su Bosnijos ir Hercegovinos futbolininkai, o rytoj paryčiais D grupės rungtynėse Los Andželė kita šeimininkė Jungtinių valstijų komanda žais su Paragvajaus rinktinė. Tie kol kas išsamios žinios 19. Trumpi lietus artimiausią naktį prognozuojami vietomis, dieną daug kur, dieną kai kur perkūnyje, temperatūra naktį apie 10, dieną apie 19 laipsnių šilumos.

0: Savaitės naujiena.
1: Amerikietei Makenai Greis yra viso labo 19. Tačiau nepaisant jauno amžiaus viešai prieinamų darbų, ji yra nudirbusi tikrai nemažai. Daugiau kalbama apie jos vaidmenis, aktorinius sugebėjimus, bet nepamirštama ir muzikinė jos pusė. Rock efemetrija nauja Makenos Greis daina Ugly and Rotten, po kurios pasirodymo gerbėjai iškart ėmė reikalauti naujo albumo. Pasiklausykime.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.
6: Pro

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 19 valandų. Seimo priimtas įstatymo pataisas, kuriomis pertvarkama nacionalinio transliuotojo valdysena, prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė. Papildomų komentarų prezidentūra neteikė. Vetuoti pataisą šalies vadovo prašė žurnalistų profesionalų asociacija. Prašymas argumentuotas tuo, kad pakeista atleidimo tvarka galios dabartiniai vadovėjo, toks sprendimas nesuderinamas su tarptautinių organizacijų rekomendacijomis. Savo ruošto pozicija teigia neatsitraukianti nuo ketinimų dėl šių pakeitimų kreiptis į konstitucinį teismą. Teherano pateikta siūloma Jungtinių valstijų ir Irano susitarimo dėl karo užbaigimo versija neturi nieko bendra su tiesa, pareiškė Donaldas Trumpas. Jungtinių valstijų prezidentas pavadino iraniečius labai negarbingai žmonėmis, su kuriais sunku susitarti. Iranas šiandien paskelbė nuo jo susitarimo projekto tekstą, kuriame nurodoma, kad karas būtų užbaigtas visose frontuose, atblokuota 21 milijardo eurų išaldyto Irano turto ir nustatyta 60 dienų laikotarpis deryboms dėl Teherano branduolinės programos, taip pat panaikintos sankcijos Iranui ir jūrų blokada. Pradedami valstybinės reikšmės magistralinio kelio A2 Vilnius Panevėžys Vėduko esančio 70-ame kilometre rekonstravimo darbai. Vija Lietuva praneša, kad dėl remonto darbų transporto eismas nuo kitos savaitės bus nukreiptas dešiniaja Vėduko puse, o po to prasidės esamo Vėduko ardymo darbai. Skelbiama, kad projekto vertė daugiau nei 2 milijonai 200 tūkstančių eurų, darbų pabaiga numatyta kitų metų balandį, bet pagrindinius darbus planuojama atlikti dar šiais metais. Atsisveikinti su užvakar mirusiu legendiniu Lietuvos krepšinio treneriu Vladu Garastu plūsta žmonės, tarp jų bičiuliai, kolegos, buvę ir dabartiniai krepšininkai, tėvui tebe vadinantis auksinių žalgirio laikų žaidėjai ir eiliniai krepšinio gerbėjai. Laidotuvės vyks rytoj, procesijai Petrašiūnų kapinės pajudės vidurdienį. Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių, apie juos pasakoja Evelina Želvytė.
1: Vilniuje šiandien vyks jubiliejinė 20-oji kultūros naktis. Nuo 18 valandos įvairiose miesto erdvėse numatyta koncertų, parodų, performansų. Birštonas ir Alytus švenčia miesto gimtadienius, abu jubiliejiniai. Birštonui sukanka 180, Alytui 445. Miestuose suplanuotos iškilmingos eisenos koncertai, sporto varžybos, tarp jų Alytaus maratonas, taip pat pramogos visai šeimai mugės. Miesto šventes rengia ir Telšiai bei Kelmė. Tuo metu Kretingoje prasideda tarptautinis senosios muzikos Karlštato festivalis.
0: Pasaulio futbolo čempionate šį vakarą bus sužaistos pirmos B grupės rungtynės. Viena čempionato šeimininkių Kanada Toronte susitiks su Bosnijos ir Hercegovinos futbolininkais. Rytoj pareičiais pirmasis rungtynės sužais kita turnyro šeimininkė Jungtinių valstijų rinktinė. D grupės rungtynėse Los Andželė amerikiečių varžovai bus Paragvajaus futbolininkai. Trumpi lietus artimiausią naktį prognozuojami vietomis, dieną daug kur, dieną kai kur perkūnyje. Temperatūra naktį apie 10, dieną apie 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 12, Alytuje 14, Kaune ir Panevėžyje 15, Šiauliuose 16, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos.
2: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o antčiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
2: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.

0: Savaitės naujiena.
1: Vilvots Jūsiai, štai taip vadinasi mus pasiekusi nauja Eva and the Fire daina. Rašoma, kad bendrai įman grupės kūryba primena savotišką roko terapiją. Mano minėtas kūrinys – neišimtis. Kaip skelbiama pranešime, Vilvots Jūsiai yra apie toksiškus santykius, apie situacijas, kai žodžiai iškraipomi ir panaudojami prieš mus. Išgirskim.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Šiandien Rock FM eteryje staptelkime ties žalvariniu. Grupė, kurios kūrybą tikrai esat girdėję, o gal ir į taktą nekartą lingavę. Šį kartą apie Aš kanapį sėjau. Daina, kuri kartu su Alaus Alaus ir Stintapūkis priklauso žalvarinio repertuaro Šventai Trejybei. Anot grupės lyderio Roberto Semeniuko, pagrindinis kriterijus renkantis dainas buvo paprastas. Arba jį užkabindavo, arba ne. Ir jei kas mano, kad visi siūlomi variantai būdavo priimami, labai klysta. Nuo žalvarinio susikūrimo prabėgo jau daugiau nei 20 metų ir visas tas laikas parodė, kad su Aš kanapį sėjau buvo pataikyta tiesiai į dešimtuką. Kūrinys nutupė 2005 metų grupės albume Žalio vario. Ir kaip gerai skambėjo tuomet, taip gerai skamba ir dabar prabėgus 18 metų. Prisiminkime ir gal net padainuokime kartu. Tempas geras, o tekstas visai nesudėtingas. Čia žalvarinis ir Aš kanapį sėjau.

0: Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Kęstutis Ibianskas. Naują valdančiąją daugumą ketinančios suformuoti partijos, socialdemokratai, vardan Lietuviai ir valstiečiai, rengti koalicinės sutarties tekstą šiandien baigė. Tik dėl mažos dalies nuostatų sutarimą dar turės rasti partijų pirmininkai. Šį dokumentą pasirašyti ketinama kitą savaitę. Seimo priimtas įstatymo pataisas, kuriomis pertvarkoma nacionalinio transliuotojo valdysena, prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė. Papildomų komentarų prezidentūra neteikė. Savo ruoštų opozicija teigia neatsitraukianti nuo ketinimų dėl šių pakeitimų kreiptis į konstitucinį teismą. Papildomo beveik 17,5 milijardų eurų iš sąjungininkų prašys Kijevas. Taip, Ukraina siekia įtvirtinti savo pranašumą mūšio lauke prieš Rusiją, rašo Politiko. Anot aukšto rango Ukrainos gynybos pareigūno, Kijevas nori surinkti pinigus iki NATO viršūnių susitikimo Ankaroje, teigdamas, kad kitu atveju Rusija gali atgauti iniciatyvą. Susitarimo su jungtinėmis valstybėmis projektą, kuris sudarytų pagrindą nutraukti karą, šiandien paskelbė Irano naujienų agentūra. Anot jos projekte numatytas 60 dienų derybų laikotarpis susitarimui dėl Teherano branduolinės programos pasiekti ir visiškai panaikinti jungtinių valstybių pirminės ir antrinės sankcijas. Taip pat būtų atlaisvinta 21 milijardas eurų įšaldytų Irano lėšų. Iki teisminį tyrimą dėl Širvintų rajono merės Živilės Pinskuvinės mamos buto Palangoje įsigijimų ir viešųjų pirkimų Širvintose aplinkybių pradėjo specialiųjų tyrimų tarnyba. Tyrimas pradėtas siekiant nustatyti, ar Širvintų rajono savivaldybėje vykdant viešuosius pirkimus galėjo būti sudaromos išskirtinai palankios sąlygos konkrečiam rangovui, už kurias galėjo būti atsilyginta, perleidžiant nekilnojimą į turtą už galimai mažesnę nei rinkos kainą. Pažeidžiami gyventojai ir labai mažos įmonės galės gauti nuo 8 iki 20 tūkstančių eurų kompensacijas elektromobiliams įsigyti iš socialinio klimato fondo, praneša susisiekimo ministerija. Namų ūkiams bus skiriama iki 90% dydžio kompensacija, tuo metu labai mažoms įmonėms numatoma kompensuoti iki 100% elektra varomo automobilio vertėjas. Atsisveikinti su užvakar mirusiu legendiniu Lietuvos krepšinio treneriu Vladu Garastu plūsta žmonės, tarp jų bičiuliai, kolegos, buvę ir dabartiniai krepšininkai, tėvų jį tebe vadinantis auksinių Žalgirio laikų žaidėjai ir eiliniai krepšinio gerbėjai. Laidotuvės vyks rytoj, procesija Petrašiūnų kapinės pajudės vidurdienį. Gausų renginių savaitgalį šalyje. Vilniuje šiandien vyks kultūros naktis, įvairiose miesto erdvėse numatyta koncertų, parodų, performansų. Birštonas ir Alytus švenčia miestų gimtadienius, miestų šventes rengia ir Telšiai bei Kelmė. Tuo metu Kretingoje prasideda tarptautinis senosios muzikos Karlštato festivalis. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą. Radio eteryje ir internete. radijas.lt
1: Rock FM
2: Rock FM
1: Rock FM

klasikinio, roko, legendos. 1979 metai – legendinės vokiečių grupės Accept kūrybos ištakos. Tuomet ir buvo kuriamas antrasis albumas I'm a Rebel, kurį išgarsino titulinė jo daina. Jis skamba kiekviename grupės koncerte iki šių dienų ir tai yra vienintelė Accept kada nors įrašyta daina, kurią sukūrė nekuris nors šios grupės narys. Dainos I'm a Rebel autorius yra žmogus besidangstantis George Alexander pseudonimu. Iš tiesų tai Alexas Youngas, jaunesnysis kultinės grupės AC/DC gitaristų Anguso ir Malcolmo Youngų brolis. Kartą po koncerto Vokietijoje vokiečių prodiuseriai pasiūlė AC/DC muzikantams įrašyti šią dainą vietinėje įrašų studijoje. Tai pavyko padaryti vos per kelias valandas. Įrašymo sesijos metu AC/DC vokalistas Bonas Scottas smarkiai prisigėrė. Nepaisant to, viename iš interviu Accept gitaristas Wolfas Hoffmanas pripažino, kad šis AC/DC albumuose taip niekada ir nepasirodęs įrašas buvo ženkliai geresnis nei populiarioji grupės Accept dainos I'm a Rebel versija. Šiai dainai buvo nufilmuotas pirmasis Accept vaizdo klipas, o pats kūrinys tapo viena mėgstamiausių jų gerbėjų dainų, išgarsinusių šią vokiečių heavy metalo grupę visame pasaulyje.

Sveiki. Jeigu kas nors paprašytų išvardyti daiktus, kuriuos naudojame dažniausiai ir kurie visada yra šalia mūsų, ko gero bent vienas jų tikrai būtų susijęs su išmaniosiomis technologijomis. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių reikėtų vengti, kalbant apie telefonus, kompiuterius ar planšetes. Pirmiausia, dėmesys būtent planšetėms. Tenka girdėti įvairių šio įrenginio pavadinimų – planšetė, planšetas ar net tabletas. Vis dėlto visi šie žodžiai nevartotinos svetimybės. Planšetę reikėtų vadinti būtent planšete arba planšetiniu kompiuteriu. O jeigu naudojamės nešiojamųjų kompiuteriu, kasdien pirštų netitraukime nuo jutiklinio kilimėlio. Būtent taip lietuviškai vadinamas touchpadas. Pelės ir jos kilimėlio funkcija atliekanti plokštelė. Žodžio touchpadas reikėtų vengti. Nesvarbu, ar spaudome jutiklinį kilimėlį ar įprastą laidinę pelytę, darbo kompiuterių šiais laikais neįsivaizduojame be interneto. Ir vis dažniau švieso laidinio. Tiesa, nors pavadinime ir skamba žodis laidas, tokiam internetu jis tikrai nebūtinas. Dažnesnis namų atributas – maršrutizatorius. Taip vadinamas kompiuterių tinklus jungiantis įrenginys. Angliškas žodis routeris tam netinkamas. Dar vienas mūsų kasdienėje kalboje dažnai vartojamas, tačiau netaisyklingas kompiuterijos terminas – flešas arba flešiukas. Šį mažytį didelės atminties diskelį reikėtų vadinti atmintuku arba USB atmintine. Jeigu renkamės dar didesnės atminties talpą, tai išorinis standusis diskas. Jo nereikėtų vadinti nei hardu, nei hard disku. Panašiai atrodantis, bet kita funkcija atliekantis daiktas – vadinamasis powerbankas. Telefoną ar kompiuterį galintis įkrauti įrenginys ir turėtų būti vadinamas nešiojamuoju įkrovikliu. Dar tinka sakyti išorinę bateriją. Dar keli kompiuterio draugai – spausdintuvas ir skeneris. Jie taip pat dažnai vadinami vartojant neteiktinas svetimybės ar netaisyklingus vertinius – printeris ar skaneris. Šiuo žodžius vertėtų pamiršti ir dar kartą pasikartoti – spausdintuvas ir skeneris. Pastarai dar galima vadinti skaitytuvu. Taigi net sudėtingiausi kompiuterijos terminai turi gražius ir paprastus lietuviškus variantus. Bet rinkdamiesi juos, ne tik gražinsime, bet ir paprastinsime savo kalbą. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Ši kompanija susikūrė dar 1994-aisiais Ukmergėje, jos lyderis Tomas Krivickas. Šie du faktai yra apie kompaniją Requiem. Nors Wikipedijos įrašai sako, kad grupės jau daugiau nei dešimtmetį nebėra, tai nėra tiesa. Requiem žymiai tylesnė, bet ji gyva. O jos gyvavimui netrukdo ir tai, kad jos lyderis Tomas Krivickas psichas jau nemažai laiko gyvena Olandijoje. Nežinia, kurią dainą kaip populiariausia Requiem istorijoje parinktų Tomas, bet gerbėjų galvose variantas greičiausiai vienas. Aš nupirksiu tau namą. Šis mega hitas išpopuliarėjo 2000-aisiais metais, bet kiekvienas roko fanas net dabar atsimena ir jos melodiją, ir žinoma žodžius.

0: klasikinio roko legendos.
1: Anglų hard roko supergrupėje Bad Company, kuri buvo suburta 1973-aisiais, grojo gerai žinomų kolektyvų Free, Mother Hoople ir King Crimson muzikantai. Lyg žvaigždžių dar būtų negana, grupės vadybininkų buvo tas pats Peteris Grantas, dirbęs su legendiniais Led Zeppelin. Susiklosčius tokioms aplinkybėms nieko nestebino, kad Bad Company tapo pirma grupė pasirašiusią sutartį su Led Zeppelin muzikantų įrašų kompanija Swan Song. Jau pirmasis kolektyvo albumas Bad Company sulaukė milžiniško populiarumo. Didžiulę sėkmę atnešė singlas Can't Get Enough of Your Love. Tai buvo pirmasis Bad Company hitas numeris vienas Amerikoje, padėjęs debiutiniam albumui taip pat pasiekti Jungtinių Amerikos valstijų topo viršūnę.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Amerikiečių roko grupė Mr. Big, kurioje grojo Erikas Martinas, Paulas Gilbertas, Billy Sheehanas ir Petas Torpey, susikūrė 1988 metais. Nuo pat karjeros pradžios kvartetas buvo labai gerbiamas muzikos kritikų, nes beveik visi Mr. Big nariai jau buvo spėję užsirekomenduoti kaip ypatingai talentingi muzikantai. Per 20 metus trukusią karjerą kolektyvas sukūrė ir įrašė nemažai dideliais hitais tapusių dainų, kurių vieną ir sutinkame klasikinių roko hitų sąraše. With You yra daina, kurią rasite 1991 metais išleistame Mr. Big albume Lean Into It. Šį kūrinį, kuris net 15 savaičių iš eilės buvo hitų numeris 1 Jungtinėse Amerikos valstijose, ankstyvoje paauglystėje sukūrė grupės vokalistas Erikas Martinas. Singlu išleista daina To Be With You sulaukė neregėtos sėkmės ir perkamiausių hitų tapo ne tik Jungtinėse valstijose, bet ir Australijoje, Naujojoje Zelandijoje, Vokietijoje, Švedijoje, Norvegijoje, Austrijoje ir Šveicarijoje. Singlas taip pat pasiekė antrą vietą Airijoje ir trečią poziciją Didžiojoje Britanijoje.

Sveiki. Puoštis ko gero mėgstame kiekvienas, bet nemažiau svarbu, kad puošni būtų ir mūsų kalba. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių kalbėdami apie aprangą turėtume vengti. Visi jie nevartotinos svetimybės, darkančios mūsų kalbą. Tad pirmiausia, rinkdamiesi kuo pasipuošti, nesakykime apsirėdyti. Rinkimės ne iš aprėdo ar aprėdalų, o apdarų ar tiesiog drabužių ir rūbų. Žodžiai aprėdas ir aprėdalas nevartotini. O dabar keli konkretūs patarimai. Jeigu negalime apsispręsti, kuriuos marškinius su kalnieriumi ar be rinktis, rinkime su apykakle. Žodis kalnierius nevartotinas. Jeigu nusprendėme apsirengti dar oficialiau ir užsirišti kaklaraištį, jokių būdų jo nevadinkime šlipsu. Vietoj kaklaraiščio galime rinktis peteliškę. Tik nesakykime, kad tai bantas. Peteliškę taip pat galime vadinti kaspinu. O jei suknelė padavinta kaspinėliais, ji kaspiniuota, o ne bantuota. Nemažiau svarbi ir suknelės medžiaga. Turbūt tenka girdėti mamų ar močiučių patarimus, svarbiai šventi rinktis barchato audinį. Jis iš tiesų priskiriamas vienam puošniausių, tačiau vadinti jį turėtume aksomu. Taip pat žodį barchatas galima keisti iš prancūzų kalbos kilusių žodžių veliūras. Kad jau prakalbame apie šventes, tikėtina, kad ypatingomis progomis daromės ir šukuoseną. Gražu, bet dar gražiau bus tada, jei nevadinsime jos frizūra. Į plaukus neverdėtų sekti špilkų ir špilkučių. Šie daikčiukai turi gražius lietuviškus pavadinimus – smeigė, smeigelė ar tiesiog plaukų sektukas. Jeigu einame į lauką ir rengiame striukę ar lietpaltį, juos taip ir vadinkime. Žodžiai kurtkė ir ploščius yra nevartotinos svetimybės. Ir galiausiai nepamirškime avalinės. Įsispirkime gražiausias basutes, ne basanoškės, ar patogiausius sportbačius, ne basketkės, kaip kartais galima išgirsti, ir pirmyn. Atrodome puikiai, o graži kalba dar labiau puošia. Laida aiškiai gražiai lietuviškai tuo įsitikinusi.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Kiek Lietuvoje roko kompanijų, kurių dainų tekstais galima žavėtis? 2, 4, 9 ar 15. Kad ir koks sąrašas būtų, jame vietos tikrai atsirastų Biksas. Grupėje už tekstus atsakingas Saulius Urbanavičius Samas. Svarbiausia jam, kad tai, kas gimsta, nebūtų banalu. O temos pačios įvairiausios, nuo filosofinių, apie dievus bylojančių, iki protestų prieš sistemą. Tinkamas kokybiškos muzikos ir jai nenusileidžiančio teksto pavyzdys išgąsdinti paukščiai. Šiam kūriniui 30 metų ir jį galima vadinti tikru roko mohikanų Biksų manifestu.

0: klasikinio roko legendos.
1: Amerikiečių dainininkė, dainų autorė, gitaristė ir aktorė Joan Jett gimė Filadelfijoje, tačiau kai sulaukė 12 metų, su tėvais persikėlė į Los Andželą. Netrukus mergina jau buvo sukūrusi grupę The Runaways. Po 3 nesėkmingų albumų Joan išvyko į Niujorką, kur pradėjo solo karjerą. Prieš įrašydama antrąjį albumą atlikėja aplink save subūrė naują grupę Black Hearts, su kuria įrašė didžiausių savo hitų tapusią dainą I Love Rock and Roll. Šios dainos autoriai ir pirmieji atlikėjai buvo anglo-amerikiečių grupė The Arrows. Galima sakyti, kad šis kūrinys yra viena garsiausių ir žinomiausių roko dainų, ir už tai galima dėkoti Joan Jett. Jos atlikta versija įrodė ne tik tai, kad ir moterys gali groti roką, bet ir tai, kad tokiai muzikai yra didelė paklausa. 1982 metais singlo pavidalu išleistas Joan Jett and the Black Hearts hitas I Love Rock and Roll populiariausio Amerikoje dainų sąrašo viršūnėje išsilaikė net 7 savaites iš eilės.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Amerikiečių roko grupė Alice in Chains susikūrė 1987 metais Sietle. Kartu su bendražygiais Nirvana ir Pearl Jam ji yra laikoma viena grunge muzikos pradininkių ir pionierių, o išskirtinis jos bruožas puikiai harmonizuota dviejų vokalistų dainavimo maniera. Pardavę daugiau nei 20 milijonų albumų kopijų visame pasaulyje, Alice in Chains tapo viena sėkmingiausių 20-ojo amžiaus pabaigos alternatyvios muzikos grupių. 1990 metais išleistas debiutinis šio kolektyvo albumas Facelift tapo pirmuoju platininiu albumu visoje grunge muzikos žanro istorijoje. Vienas garsiausių šio leidinio singlų yra daina Man in the Box, kurioje kritikuojama žiniasklaidoje vis dar sėkmingai gyvuojanti cenzūra. Žodžio laisvę propaguojantis kūrinys girdimas keliose Alice in Chains rinktiniuose albumuose, o taip pat video žaidime Rock Band 2 bei 2000 metų filmo The Perfect Storm garso takelyje. Čia Alice in Chains ir kritiška jų daina Man in the Box.

0: klasikinio roko legendos.
1: Grupė Accept yra vienas didžiausių Vokietijos miesto Zolingeno pasididžiavimų. Nesunku nuspėti, kad metalo pramonė garsėjančiame Vokietijos mieste buvo sudarytos visos kabutėse sąlygos sunkiojo roko ir heavy metal muzikos vystymuisi. Panaši situacija buvo susidariusi ir Anglijos metalo pramonė garsėjančiame Birmingemo mieste, iš kurio kilo Black Sabbath ir pats Ozis Osbornas. Zolingenas savo ruoštų gali didžiuotis bene geriausia Vokietijos muzikos istorijoje heavy metal grupė Accept. Šis kolektyvas, kurio lyderiu buvo vokalistas Udo Dirkšnaideris, 1979 metais spalio gruodžio mėnesiais įrašų studijoje Delta Studio Vilsteryje įrašė antrąjį albumą I Am A Rebel. Šiame albume buvo ir vienas stipriausių Accept kompozicijų The King, pelnytai patenkantį į klasikinių roko dainų sąrašus.

Sveiki. Dažnai sakoma, kad namuose galime kalbėti bet kaip. O štai viešojoje erdvėje jau reikėtų pasitempti. Tačiau įpratus vartoti pernelyg daug žargono ar kitų netaisyklingų žodžių, prie taisyklingos kalbos grįžti gali būti sunku. Tad laida Aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių, kalbant apie namų buitį, reikėtų vengti. Pirmiausia, žvilgsnis į virtuvę. Pasikvietę draugus arbatos, nesakykime, kad einame kaisti čainiko. Tai senoji svetimybė, vietoj kurios vartotini žodžiai arbatinis arba arbatinukas. Jeigu prie arbatos kepame pyragą, jis įsitaisęs tikrai neblėkoje, o skardoje ar kepimo formoje. Pastaroji šildosi orkaitėje, nors dažnai ji ir vadinama duchovke arba duchovka. Šie žodžiai, kaip ir čainikas ar blėka, senosios svetimybės. Dar vienas virtuvėje pravardžiuojamas daiktas – dubuo. Jis dažnai vadinamas bliūdų, tačiau šio žodžio vertėtų vengti. Vietoj fužeras, sakykime, taurė. Žodį blenderis keiskime trintuvas arba maišytuvas. Žodžio maišytuvas reikėtų vadinti ir mikserį, taip pat tinkamas žodis plaktuvas. Netaisyklingos kalbos taip pat gausu iš virtuvės pasukus į vonios kambarį. Pirmiausia, balintojas. Tokio žodžio reikėtų vengti, mat vediniai su priesaga tojas žymi asmenis. Jeigu kalbame apie skystį, kurio pilame balintami skalbinius, tai baliklis arba balalas. Skalbdami nešvarius drabužius dažnai naudojame ir specialiai tam skirtą muilą. Tad ir reikėtų sakyti skalbimo muilas, o ne ūkiškas ar ūkinis. Taip pat nevartotinos svetimybės baleika, balėja ar balyje. Tai paprasčiausia skalbtuvė ar praustuvė. Įskalbtus drabužius dažniausiai lyginame. Tai darome lygintuvu. Visgi kartais dar tenka išgirsti nevartotiną svetimybę prosas. Šio žodžio reikėtų vengti. Kad jau prakalbame apie tvarką ir švarą, šluojame šluotą, o ne švabrą, šiukšlės semiame semtuvu, o ne šiupele, šiupeliu ar šiufeliu. Deja, kartais tiesiog išluoti, įsiurbti ar išplauti kambarių nepakanka. Būtinas remontas. Kalbėdami apie jį, nesakykime žodžio atremontuoti. Jį keiskime suremontuoti. Taip pat netaisyklinga žodžių junginys remontą baigėme pilnumoje. Vietininko linksnis nevartotinas veiksmo būdui reikšti. Todėl reikėtų sakyti remontą baigėme visai, visiškai iki galo. Taigi tegul namai būna kuo tvarkingesni, o kalba kuo taisyklingesnė. To laida Aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

Procol Harum yra anglų progresyvaus roko grupė, susikūrusi 70-ame dešimtmetyje. Didžiausią sėkmę ir pripažinimą šiai kompanijai atnešė daina A Whiter Shade of Pale. Deja, 2006 metų pabaigoje ši daina vėl buvo pakartotinai prisiminta visai ne dėl to, kad yra viena geriausių populiariosios muzikos istorijoje, o dėl to, kad dėl jos autorystės teisių teismuose bylinėjosi Procol Harum muzikantai. 1967-aisiais singlo pavidulu išleista daina A Whiter Shade of Pale pasiekė per perkamiausių hitų Jungtinėje karalystėje sąrašo viršūnę. Amerikoje jį pakilo į penktą vietą. Muzikos kritikus tiesiog sužavėjo šios dainos skambesys, kurį daugelis lygino su Johano Sebastiano Bacho kūryba. Neginčijama pop muzikos klasika A Whiter Shade of Pale užima 57 vietą žurnalo Rolling Stone išrinktame visų laikų geriausių dainų penkišimtuke.